0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko podporí 11 rozvojových projektov slovenských firiem v zahraničí. Slovenský tým hasičov pokračuje v plnení úloh vo Francúzsku. Ema Zapletalová je majsterkou Európy. A teraz správy podrobnejšie. Slovenská republika podporí sumou takmer 1,5 milióna eur ďalších 11 projektov slovenských podnikateľských subjektov, ktoré prispejú k udržateľnému rozvoju, zavádzaniu moderných technológií a posilňovaniu miestnych ekonomík v 10 partnerských krajinách SlovakEd, uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý schválil poskytnutie dotácií na projekty programu podnikateľských partnerstiev v rámci výzvy Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Podporené projekty budú realizované v Angole, Bosne a Hercegovine, Ghane, Iraku, Kenii, Kirgizsku, Kolumbii, Namíbii, Nigérii a na Ukrajine, kde budú reagovať na konkrétne rozvojové potreby jednotlivých krajín. Tým slovenských hasičov pokračuje v plnení úloh vo francúzskom departmáne Gironde. Jeho hlavnou úlohou je vyhľadávanie a dôkladná likvidácia skrytých ohnísk, ktoré by mohli spôsobiť opätovné rozhorenie požiaru. Naši hasiči pritom úzko spolupracujú s francúzskymi hasičskými jednotkami. Francúzska strana hodnotí prácu slovenského tímu veľmi pozitívne. Miera nedôvery voči zahraničným pracovníkom na slovenskom trhu práce za posledný rok výrazne vzrástla. Až 3/4 zamestnancov sa obávajú, že príchod lacnejšej pracovnej sily zo zahraničia spomalí rast ich vlastných platov. Zatiaľ čo zamestnancov trápia mzdy, firmy pri zamestnávaní cudzincov narážajú najmä na administratívne prekážky a neistotu. Vyplýva to z prieskumov Jobs Index a dátový sprievodca adaptabilitou firiem. Slovensko má za sebou najvýraznejšie zatmenie slnka za posledných 27 rokov. Mesiac v stredu večer zakryl na západe krajiny veľkú časť slnečného kotúča. Smerom na východ bolo zatmenie menej výrazné. Úkaz prilákal ľudí aj na spoločné pozorovania. V Banskej Bystrici sa v sobotu uskutoční 9. ročník Slovenského dňa kroja. V historickom centre mesta sa v sobotu predstaví približne 60 folklórnych súborov. Celkovo pôjde o vyše 1500 účinkujúcich. Hlavnými témami podujatia budú práca, viera a baníctvo. Vo veku 94 rokov zomrela etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. Realizovala množstvo nahrávok v rozhlase, televízii, na gramofónových platniach a absolvovala viacero vystúpení na koncertoch doma i v zahraničí. V jej podaní sú známe najmä piesne z rodného Oravského regiónu. Účinkovala aj v niekoľkých filmoch ako Balada o Vojtovej Maríne, Kubo či Môj vienok zelený. Získala viacero medzinárodných ocenení za nahrávky z oblasti folklóru. Zo športu. Slovenská atlétka Ema Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 metrov cez prekážky.

0: Na majstrovstvách Európy v Birminghame. 26-ročná pretekárka triumfovala časom 52,91 sekundy. Po bronze z minuloročných majstrovstiev sveta v Tokiu. Tak svoju zbierku z vrcholných podujatí rozšírila aj o zlato z kontinentálneho šampionátu.
1: Téma dňa.
0: Kontrola Národného bezpečnostného úradu preukázala, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sú ruské komponenty a mohli by pre štát predstavovať bezpečnostné riziko. Potvrdil to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD. Na vyvodenie vlastnej politickej zodpovednosti však priestor nevidí. Podľa neho pri testovaní dvoch kamier nikto nepochybil. Napriek tomu potrestá riaditeľa príslušného odboru a projektového manažéra, ktorí za nákup kamier zodpovedali, pokračuje Peter Madro.
2: Po výsledkoch kontroly NBU minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok zdôraznil, že dve kamery boli v testovacej prevádzke, neodosielali dáta ani nemali prístup k systémom ministerstva vnútra.
3: V tom čase, kedy sme informovali, tak sme sa nedobratili na nášho dodávateľa. A dodávateľ nám potvrdil to, čo som vám povedal, čo išlo aj verejne, že vám deklarujeme, že v kamere nie je žiadny komponent, ktorý by pochádzal z Ruskej federácie, pretože sme boli oklamaní.
2: Dodávateľ spoločnosť Sojtron vinu odmieta, reaguje výkonný riaditeľ firmy Ondrej Smolár.
4: Proste my sme transparentne v dobrej vôle nakupovali zariadenie, nemali sme dôvod to spochybňovať.
2: Voči kritike sa ozval aj Slovenský meteorologický ústav, ktorý zariadeniam vydal certifikát. V stanovisku sa bránia, že skúmali len to, či zariadenia merajú presne a ich úlohou nebolo preverovať ich pôvod. Na sporné kamery upozornilo Progresívne Slovensko. Spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátora vraví, že po začiatku vojny na Ukrajine mali byť radary prebalované v Chorvátsku, aby sa mohli predávať na európskom trhu napriek sankciám.
5: Ale celé to zariadenie je ruské, vyrábané v Rusku, beží na ruskom softveri, beží na ruskom firméri. Tie kamery sú ruské, nie niektoré komponenty sú ruské.
2: Zároveň dodáva, že minister podľa nich nepovedal úplnú pravdu a ak tak sám nespraví, zverejňa ďalšie informácie.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Tvoria približne 10 až 12 % svetovej populácie. Majú trikrát vyššiu šancu stať sa alkoholikmi, primárne používajú pravú časť svojho mozgu a majú výhodu v športoch ako je tenis, box a šerm. Ľaváci. Reč bude o nich, pretože 13. augusta si pripomíname Medzinárodný deň ľavákov. A v ďalšej časti si zaspomíname na hudobného skladateľa, autora nesmrteľného hitu v slovenských dolinách, Petra Hanzeliho, ktorý by 13. augusta oslávil 79. narodeniny. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
7: Trpaslíci, pozrite sa, ja som ľavák.

0: Úvodná pieseň naznačila našu dnešnú tému. 13. augusta je Medzinárodný deň ľavákov. V roku 1975 založil Američan Dean R. Campbell prvý syndikát ľavákov. O rok neskôr sa rozhodol, že zavedie Svetový deň ľavákov. A ako termín si zvolil 13. august, pretože vtedy ten deň pripadol na piatok. Medzinárodný deň ľavákov má teda zvýšiť povedomie o výhodách či výzvach, ktorým čelia ľaváci vo svete prispôsobenom pre pravákov. Tento deň je tak príležitosťou pre ľavákov osláviť svoju jedinečnosť a zároveň pre pravákov pochopiť a rešpektovať ich. Ako sa vlastne stane, že je pre niekoho ľavá ruka tá pravá, vysvetlí neurológ Martin Kucharík.
1: Ľavorukosť sa predpokladalo, že je nejakým spôsobom spôsobená v prvom rade práve tým veľkým mozgom, to znamená tými mozgovými hemisférami. Ale v podstate z mnohých prameňov sa dozvedáme, že to nie je také jednoznačné, že čiastočne za to môže vývin aj v iných častiach mozgu, napríklad vo vnútorných ušiach alebo teda v labyrintoch, teda v tých častiach vnútorných uší. A navyše sa to môže ovplyvniť ešte aj po narodení mnohými inými spôsobmi, napríklad hormonálnymi vplyvmi.
0: Vedci prišli aj s hypotézou, že ľaváctvo je výsledkom kombinácie genetických a environmentálnych faktorov. Výskum naznačuje, že gén LRRTM1, ktorý sa podieľa na vývoji mozgu, môže ovplyvňovať dominanciu jednej hemisféry nad druhou, čo vedie k preferencii používania ľavej ruky. Viac už riaditeľka Centra poradenstva a prevencie Bratislava 4 a špeciálna pedagogička Monika Klapková.
2: Je to len nedávna minulosť, čo bol objavený takýto gén, ktorý by mohol zodpovedať za ľaváctvo. Stále vlastne téma ľaváctvo je predmetom výskumu, pretože tie teórie sú rôzne a jednou z tých teórií je aj tá, že ľaváctvo môže byť aj v dôsledku napríklad prežívaného stresu v priebehu tehotenstva. Dokonca je dokázané, že oveľa viac ľavákov sa rodí u detí predčasne narodených, pretože tá výberovosť sa formuje až v posledných štádiách tehotenstva.
0: Pozrime sa na chvíľu do histórie, ako vtedy vnímali ľavákov. Odpoveď pozná etnologička Katarína Nádaská.
3: V mnohých kultúrach boli považovaní za degenerovaných, vnímaní boli ako ľudia podradní, neohrábaní, nešťastní, zlovestní, dokonca satanskí. Postupne sa nám v dejinách formuje kult pravej ruky a tie prejavy ľaváctva boli povedzme v ranom stredoveku označované za prejavy čarodejníctva a boli aj náležite trestané. Napríklad v stredoveku platilo také úslovie, že len diabol je ľavoručný. V tých antických hrách tá negatívna postava toho darebáka tak vždy vchádzala na javisko z ľavej strany.
0: V súčasnosti to už majú ľaváci jednoduchšie, už nie sú atrakciou. Napriek tomu však boli snahy o ich pretvorenie na pravákov. A pravdou je aj to, že im stále do života prichádzajú rôzne výzvy. Opäť Monika Klapková.
2: V súčasnosti už tá téma možno nie je taká častá a taká zaujímavá pre mnohých, lebo sme si tak zvykli, že ľaváci sú súčasťou nášho života, ale tým, že ešte v rámci rôznych pomôcok chýba táto podpora pre ľavákov, tak sa určite s touto témou stretávame. Stretávame sa s ňou aj v rámci škôl, pri výchove detí. Často sa rodičia pýtajú, že či je dieťa, ktoré je ľavákom, iné ako to pravácke. V minulosti boli také tendencie preučať ľavákov na pravú ruku, ale postupom sa zistilo, že vlastne tá nervová sústava ľaváckých detí sa tým poškodzuje, že sa tam komplikujú trasy, ktorými idú rôzne informácie. Tieto deti mali veľmi často potom aj ťažkosti v správaní alebo trpili rôznymi neurotickými poruchami. Vyskytovali sa tam tikové poruchy, pocikávanie a tak ďalej. V dospelosti sa veľmi často stáva potom u týchto preučených ľavákov, že pretrvávajú u nich také prejavy neurózy, ako je nepokoj psychomotorický, ťažšie zvládajú stres, majú ťažkosti s narábaním s rôznymi materiálmi, pretože ten mozog sa stále rozhoduje, že či predmetom pracovať v pravej alebo ľavej ruke.
0: S preučaním na praváka má skúsenosť aj teraz už bývalý slovenský reprezentačný útočník Erik Jendrišek.
4: Ja píšem píšem pravou. Dozvedel som sa, že rodičia mi tiež dávali všetko do pravej ruky a nakoniec píšem pravou a kopem ľavou, takže tiež som troška tak preučený, domotaný.
0: Zaujímavé je, že ľaváci majú pravú hemisféru, ktorá kontroluje ľavú ruku, často viac vyvinutú. Táto hemisféra je spojená so schopnosťami ako priestorová orientácia a hudobné schopnosti, čo môže vysvetľovať, prečo medzi umelcami a hudobníkmi nachádzame mnoho ľavákov. Ale čo hovoria štatistiky, aké povolania si vyberajú najčastejšie?
2: Ak by som to takto mala zhrnúť, tak ľaváci si zvyčajne nevyberajú možno manuálne práce, pretože aj sa ukázalo, keď sa robil prieskum pri výkone manuálnych činností, že ľaváci, odrážalo sa to väčšinou na plate, že mali nižšie platy práve preto, že možno nemali také zručnosti ako praváci, pretože fungujú v pravorukom prostredí. Ale napríklad veľmi zaujímavé je to, že veľkou výhodou byť ľavákom je v športe, kde prevládajú praváci, tak tí ľaváci majú výhodu, pretože ten pravák, protihráč si musí na toho ľaváka zvyknúť a veľmi často nevie proti nemu hrať. Takže toto sú naozaj takí veľmi dobrí hráči. V basketbale alebo v tenise sa oveľa ťažšie hrá proti ľavákovi. Takže sú športy, kde napríklad tie preferencie smerom k ľaváctvu môžu byť výhodou.
0: Ukážkovým príkladom takéhoto tvrdenia by mohol byť herec Maroš Kramár, ktorý je dokonca obojručný. Takýchto ľudí je v populácii približne 1%.
5: Som šikovný na obidve ruky a nemotorný takisto na obidve ruky. Takže niečo robím ľavou, niečo pravou. Šermujem pravou a tenis hrám ľavou. A opačne to vôbec neviem. Najvtipnejšie je to pri tenise, lebo keď nedočiahnem ľavou, tak si to rýchlo prehodím do pravej, aby som to ešte dočiahol. A to vždycky dosť prekvapím súpera. Ja aj polievkujem raz ľavou, raz pravou, ako mi to príde, mne to je úplne jedno. A kreslím takisto obidvomi rukami, ale píšem iba pravou. To ľavou by som nevedel vôbec.
0: Kedysi bolo ľaváctvo dôvodom na upálenie. Dnes ho považujeme za príznak ľudského génia. Do tejto kategórie by mohli patriť napríklad Leonardo da Vinci, Mark Twain, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Albert Einstein, Marie Curie Sklodowska, Nikola Tesla, Aristoteles, Jimi Hendrix, ale aj skvelý hokejista rodák z Bratislavy, Peter Šťastný. A na záver ľaváckej témy ešte jedna zaujímavosť. Prezradí nám ju riaditeľka Centra poradenstva a prevencie Bratislava 4 a špeciálna pedagogička Monika Klapková.
2: Ukázalo sa zase nejakými prieskumami jednovaječných dvojčiek, že v určitých prípadoch alebo v určitom pomerne vysokom percentne dvojčiek sa vyskytuje to, že jedna z jednovaječných dvojčiek je praváčka a tá druhá je ľaváčka. Takže aj toto je možnosť, ako si všimnúť, že ani u tých jednovaječných dvojčiek nemusí byť všetko identické a rovnaké, ale že tá preferencia párových orgánov môže byť rozdielna.
0: Presné štatistiky o počte ľavákov v slovenskej populácii nie sú dostupné. Odhady naznačujú, že približne 10 až 12% ľudí na celom svete sú ľaváci. Tento pomer by mal byť približne rovnaký aj na Slovensku. Aby sme lepšie porozumeli svetu ľavorukých ľudí, môžeme si vyskúšať pri rôznych činnostiach vymeniť si ruky. A prospeje to aj nášmu mozgu, keďže taká výmena v ňom aktivuje časti, ktoré bežne nepoužíva.

0: каждый светит, ако прежде не.
1: 13. augusta by oslávil 79. narodeniny hudobný skladateľ Peter Hanzeli. Jedným z jeho najväčších hitov bola skladba V slovenských dolinách, ktorú vytvoril spolu s textárom Ľubošom Zemanom a spevákom Karolom Duchoňom. Peter Hanzeli sa narodil v Bratislave, kde aj na konzervatóriu vyštudoval hru na akordeóne. Ako občas spomínal, po absolvovaní školy krátko pôsobil v Kovačici vo Vojvodine v Srbsku ako pedagóg. To ho ovplyvnilo aj skladateľsky. Korene po matke mal v nedalekom Bačskom Petrovci Karol Duchoň, takže si ľudský aj autorský výrazne porozumeli. Prvý úspech zaznamenal Hanzeli singlovou nahrávkou Ako tichý dážď, ktorú nahrala Olga Sabová v roku 1971.

0: Napriek množstvu známych hitov, na rozdiel od ich interpretov, meno autora medzi poslucháčmi až tak nerezonovalo. Potvrdil to aj dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Bori Vojmedelský.
1: Peter Hanzeli. Meno, ktoré roky nehovorilo skoro nikomu doslova nič. Tento fakt som si overil pred 9 rokmi, keď som s pomocou ďalších kolegov a priateľov vydal CD nosič s názvom Najkrajšie piesne Petra Hanzeliho. Ukazoval som ľuďom čelnú stranu, na ktorej je fotografia Petra a samozrejme jeho meno. Nič. Nikomu to nič nehovoril. Keď som otočil CD na druhú stranu, kde je zoznam skladieb, tak začalo pritakávanie. Áno, veď toto poznám. Áno, aj toto je veľký hit. Aj toto je jeho skladba? Áno. Peter Hanzeli patril k najväčším slovenským hitmakerom, ktorý písal skladby pre mnohých slovenských a českých interpretov. Jeho piesne naspievali Karol Duchoň, Jana Kocianová, Eva Kostolányová, Ján Greguš, Peter Lipa, Darinka Rolincová, Hanna Zagorová, Marie Rotrová, Peter Rezek a ďalší.

Peter vyštudoval hru na akordeón na konzervatóriu. Po skončení učil 3 roky na ľudovom konzervatóriu a potom sa na jeden rok ocitol v Báčskom Petrovci, kde učil slovenské deti. V roku 1971 nastúpil do rozhlasu ako hudobný redaktor, kde pôsobil až do svojho odchodu do predčasného dôchodku. V rozhlase som sa s ním stretol po mojom nástupe na post hudobného redaktora. Kolektív, do ktorého som nastúpil, bol 5 členný a mali sme na starosť výber hudby do živých relácií, ako bolo Dobré ráno, Dobednejšie kontakty, Pozor zákruta, Rádio Majáky, Rolnícka beseda a ďalšie publicistické relácie. Nebolo jednoduché vklznúť do živého vysielania, ale mal som šťastie. V Petrovi som našiel nielen dobrého kolegu, ale i kamaráta. Zasvetil ma do tajov a problematiky, učil ma pohybovať sa medzi hudobnými žánrami, zoznámil ma s mnohými zaujímavými ľuďmi, najmä v Čechách. Či už to bol Jirko Zložek, Karel Wagner, či Hanka Zagorová. To všetko boli ľudia, s ktorými Peter spolupracoval. Bol to on, kto Darinku Rovincovú vlastne dotlačil piesňami do Prahy, napríklad nezabudnutelnou Arabelou. Keby som bola princezna Arabela,

0: Aký vlastne bol Peter Hanzeli? Spomína dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Bori Vojmedelský.
1: Peter Hanzeli bol v prvom rade výborný muzikant. Nahral dve platne instrumentálnych skladieb pre akordeón. Unikátny skladateľ, spoľahlivý redaktor a hlavne empatický a dobrý človek. Vtipný, vždy dobre naladený, s nápadmi. Ak bol v kondícii, práca s ním bola pohodová a tvorivá. Jednoducho bolo na neho spoľahnutie. V závere svojho pôsobenia v rozhlase bol členom redakcie Rádia Regina, kde takisto odvádzal peknú a tvorivú hudobnú činnosť. Na záver svojej životnej púte žil sám v prírode na kraji lesa v Borinke. Rúbal si tu drevo na zimu, niečo porobil v záhradke a bol obklopený hudbou. Najmä tou svojou. Tvoril do poslednej chvíle, len žiaľ, už len do šuplíka. Nemal už takých spolupracovníkov, textárov a najmä spevákov, ktorí by dotiahli do realizácie jeho melodické a krásne melódie, ktoré súkal doslova z rukáva. Jednou z posledných realizovaných skladieb bola napríklad Ave Mária, ale ďalšie čakajú na to, či sa ich ešte niekto ujme. Medzi najznámejšie Petrove skladby patria tie, ktoré spieval Karol Duchoň. V Slovenských dolinách, Hrám či Čardáš dvoch srdc. S touto skladbou sa Duchoň s veľkým úspechom zúčastnil v roku 1975 celosvetového popfestivalu Yamaha v Tokiu.
0: Ešte dodám, že skladbu do finále vybrali z 1500 prihlásených skladieb.

Skladby Petra Hanzeliho najmä v Slovenských dolinách nahrali aj súčasní interpreti. Známy je cover skupiny Desmod, naposledy aj v úprave Pavla Zajáčka a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Ako sme počuli, ako akordeonista nahral Peter Hanzeli desiatky skladieb so štúdiovými telesami. Zo spolupráce s Jindřichom Parmom vznikli dva albumy pre vydavateľstvo Opus, Magic Love a Golden Accordeon. A na záver ešte ukážka z albumu Magic Love. Skladba Čardáš dvoch srdc, ktorú sme počuli pred chvíľou ako spievanú, teraz ponúkame hranú na akordeóne.

Sme v závere magazínu pre Slovákov v zahraničí. Milí priatelia, za vašu pozornosť ďakujú majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: A teraz správy podrobnejšie. Slovenská republika podporí sumou takmer 1,5 milióna eur ďalších 11 projektov slovenských podnikateľských subjektov, ktoré prispiejú k udržateľnému rozvoju, zavádzaniu moderných technológií a posilňovaniu miestnych ekonomík v 10 partnerských krajinách SlovakEd, uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý schválil poskytnutie dotácií na projekty programu podnikateľských partnerstiev v rámci výzvy Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Podporené projekty budú realizované v Angole, Bosne a Hercegovine, Ghane, Iraku, Kenii, Kirgizsku, Kolumbii, Namíbii, Nigérii a na Ukrajine, kde budú reagovať na konkrétne rozvojové potreby jednotlivých krajín. Tím slovenských hasičov pokračuje v plnení úloh vo francúzskom departmáne Gironde. Jeho hlavnou úlohou je vyhľadávanie a dôkladná likvidácia skrytých ohnísk, ktoré by mohli spôsobiť opätovné rozhorenie požiaru. Naši hasiči pritom úzko spolupracujú s francúzskymi hasičskými jednotkami. Francúzska strana hodnotí prácu slovenského tímu veľmi pozitívne. Miera nedôvery voči zahraničným pracovníkom na slovenskom trhu práce za posledný rok výrazne vzrástla. Až 3/4 zamestnancov sa obávajú, že príchod lacnejšej pracovnej sily zo zahraničia spomalí rast ich vlastných platov. Zatiaľ čo zamestnancov trápia mzdy, firmy pri zamestnávaní cudzincov narážajú najmä na administratívne prekážky a neistotu. Vyplýva to z prieskumov Jobs Index a dátový sprievodca adaptabilitou firiem. Slovensko má za sebou najvýraznejšie zatmenie slnka za posledných 27 rokov. Mesiac v stredu večer zakryl na západe krajiny veľkú časť slnečného kotúča. Smerom na východ bolo zatmenie menej výrazné. Úkaz prilákal ľudí aj na spoločné pozorovania. V Banskej Bystrici sa v sobotu uskutoční 9. ročník Slovenského dňa kroja. V historickom centre mesta sa v sobotu predstaví približne 60 folklórnych súborov. Celkovo pôjde o vyše 1500 účinkujúcich. Hlavnými témami podujatia budú práca, viera a baníctvo. Vo veku 94 rokov zomrela etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. Realizovala množstvo nahrávok v rozhlase, televízii, na gramofónových platniach a absolvovala viacero vystúpení na koncertoch doma i v zahraničí. V jej podaní sú známe najmä piesne z rodného Oravského regiónu. Účinkovala aj v niekoľkých filmoch, ako Balada o Vojtovej Maríne, Kubo či Môj vienok zelený. Získala viacero medzinárodných ocenení za nahrávky z oblasti folklóru. Zo športu. Slovenská atlétka Emma Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 metrov cez prekážky na majstrovstvách Európy v Birminghame. 26-ročná pretekárka triumfovala časom 52,91 sekundy. Po bronze z minuloročných majstrovstiev sveta v Tokiu, tak svoju zbierku z vrcholných podujatí rozšírila aj o zlato z kontinentálneho šampionátu.
1: Téma dňa.
0: Kontrola Národného bezpečnostného úradu preukázala, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sú ruské komponenty a mohli by pre štát predstavovať bezpečnostné riziko. Potvrdil to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD. Na vyvodenie vlastnej politickej zodpovednosti však priestor nevidí. Podľa neho pri testovaní dvoch kamier nikto nepochybil. Napriek tomu potrestá riaditeľa príslušného odboru a projektového manažéra, ktorí za nákup kamier zodpovedali, pokračuje Peter Madro.
2: Po výsledkoch kontroly NBU minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok zdôraznil, že dve kamery boli v testovacej prevádzke, neodosielali dáta ani nemali prístup k systémom ministerstva vnútra.
3: V tom čase, kedy sme informovali, tak sme sa hneď obrátili na nášho dodávateľa. A dodávateľ nám potvrdil to, čo som vám povedal, čo išlo aj verejne, že vám deklarujeme, že v kamere nie je žiadny komponent, ktorý by pochádzal z Ruskej federácie, pretože sme boli oklamaní.
2: Dodávateľ spoločnosť Sojtron vinu odmieta, reaguje výkonný riaditeľ firmy Ondrej Smolár.
4: Proste my sme transparentne v dobrej vôle nakupovali zariadenie, nemali sme dôvod to spochybňovať.
2: Voči kritike sa ozval aj Slovenský meteorologický ústav, ktorý zariadeniam vydal certifikát. V stanovisku sa bránia, že skúmali len to, či zariadenia merajú presne a ich úlohou nebolo preverovať ich pôvod. Na sporné kamery upozornilo Progresívne Slovensko. Spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátora vraví, že po začiatku vojny na Ukrajine mali byť radary

0: prebalované v Chorvátsku, aby sa mohli predávať na európskom trhu napriek sankciám.
1: Ale celé to zariadenie je ruské, vyrábané v Rusku, beží na ruskom softveri, beží na ruskom firméri. Tie kamery sú ruské, nie niektoré komponenty sú ruské.
0: Zároveň dodáva, že minister podľa nich nepovedal úplnú pravdu a ak tak sám nespraví, zverejňa ďalšie informácie.
2: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
3: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Tvoria približne 10 až 12 % svetovej populácie. Majú trikrát vyššiu šancu stať sa alkoholikmi, primárne používajú pravú časť svojho mozgu a majú výhodu v športoch ako je tenis, box a šerm. Ľaváci. Reč bude o nich, pretože 13. augusta si pripomíname Medzinárodný deň ľavákov. A v ďalšej časti si zaspomíname na hudobného skladateľa, autora nesmrteľného hitu v slovenských dolinách, Petra Hanzeliho, ktorý by 13. augusta oslávil 79. narodeniny. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: a ja ľavú.
1: Ruky v rukách, to sú záruky, zdvihnime ich vysoko na hlavu.
2: Úvodná pieseň naznačila našu dnešnú tému. 13. augusta je Medzinárodný deň ľavákov. V roku 1975 založil Američan Dean R. Campbell prvý syndikát ľavákov. O rok neskôr sa rozhodol, že zavedie Svetový deň ľavákov. A ako termín si zvolil 13. august, pretože vtedy ten deň pripadol na piatok. Medzinárodný deň ľavákov má teda zvýšiť povedomie o výhodách či výzvach, ktorým čelia ľaváci vo svete prispôsobenom pre pravákov. Tento deň je tak príležitosťou pre ľavákov osláviť svoju jedinečnosť a zároveň pre pravákov pochopiť a rešpektovať ich. Ako sa vlastne stane, že je pre niekoho ľavá ruka tá pravá, vysvetlí neurológ Martin Kucharík.
3: Ľavorukosť sa predpokladalo, že je nejakým spôsobom spôsobená v prvom rade práve tým veľkým mozgom, to znamená tými mozgovými hemisférami. Ale v podstate z mnohých prameňov sa dozvedáme, že to nie je také jednoznačné, že čiastočne za to môže vývin aj v iných častiach mozgu, napríklad vo vnútorných ušiach alebo teda v labyrintoch, teda v tých častiach vnútorných uší. A navyše sa to môže ovplyvniť ešte aj po narodení mnohými inými spôsobmi, napríklad hormonálnymi vplyvmi.
2: Vedci prišli aj s hypotézou, že ľaváctvo je výsledkom kombinácie genetických a environmentálnych faktorov. Výskum naznačuje, že gén LRRTM1, ktorý sa podieľa na vývoji mozgu, môže ovplyvňovať dominanciu jednej hemisféry nad druhou, čo vedie k preferencii používania ľavej ruky. Viac už riaditeľka Centra poradenstva a prevencie Bratislava 4 a špeciálna pedagogička Monika Klapková.
4: Je to len nedávna minulosť, čo bol objavený takýto gén, ktorý by mohol zodpovedať za ľaváctvo. Stále vlastne téma ľaváctvo je predmetom výskumu, pretože tie teórie sú rôzne a jednou z tých teórií je aj tá, že ľaváctvo môže byť aj v dôsledku napríklad prežívaného stresu v priebehu tehotenstva. Dokonca je dokázané, že oveľa viac ľavákov sa rodí u detí predčasne narodených, pretože tá výberovosť sa formuje až v posledných štádiách tehotenstva.
2: Pozrime sa na chvíľu do histórie, ako vtedy vnímali ľavákov. Odpoveď pozná etnologička Katarína Nádaská.
5: V mnohých kultúrách boli považovaní za degenerovaných, vnímaní boli ako ľudia podradní, neohrabaní, nešťastní, zlovestní, dokonca satanskí. Postupne sa nám v dejinách formuje kult pravej ruky a tie prejavy ľaváctva boli povedzme v ranom stredoveku označované za prejavy čarodejníctva a boli aj náležite trestané. Napríklad v stredoveku platilo také úslovie, že len diabol je ľavoručný. V tých antických hrách tá negatívna postava toho darebáka tak vždy vchádzala na javisko z ľavej strany.
2: V súčasnosti to už majú ľaváci jednoduchšie, už nie sú atrakciou. Napriek tomu však boli snahy o ich pretvorenie na pravákov. A pravdou je aj to, že im stále do života prichádzajú rôzne výzvy. Opäť Monika Klapková.
4: V súčasnosti už tá téma možno nie je taká častá a taká zaujímavá pre mnohých, lebo sme si tak zvykli, že ľaváci sú súčasťou nášho života, ale tým, že ešte v rámci rôznych pomôcok chýba táto podpora pre ľavákov, tak sa určite s touto témou stretávame. Stretávame sa s ňou aj v rámci škôl, pri výchove detí. Často sa rodičia pýtajú, že či je dieťa, ktoré je ľavákom, iné ako to pravácke. V minulosti boli také tendencie preučať ľavákov na pravú ruku, ale postupom sa zistilo, že vlastne tá nervová sústava ľaváckých detí sa tým poškodzuje, že sa tam komplikujú trasy, ktorými idú rôzne informácie. Tieto deti mali veľmi často potom aj ťažkosti v správaní alebo trpili rôznymi neurotickými poruchami. Vyskytovali sa tam tikové poruchy, pocikávanie a tak ďalej. V dospelosti sa veľmi často stáva potom u týchto preučených ľavákov, že pretrvávajú u nich také prejavy neurózy, ako je nepokoj psychomotorický, ťažšie zvládajú stres, majú ťažkosti s narábaním s rôznymi materiálmi, pretože ten mozog sa stále rozhoduje, že či predmetom pracovať v pravej alebo ľavej ruke.
2: S preučaním na praváka má skúsenosť aj teraz už bývalý slovenský reprezentačný útočník Erik Jendrišek.
6: Ja píšem pravou, dozvedel som sa, že
0: rodičami tiež dávali všetko do pravej ruky a nakoniec píšem pravou a kopem ľavou, takže tiež som troška tak preučený, domotaný.
2: Zaujímavé je, že ľaváci majú pravú hemisféru, ktorá kontroluje ľavú ruku, často viac vyvinutú. Táto hemisféra je spojená so schopnosťami ako priestorová orientácia a hudobné schopnosti, čo môže vysvetľovať, prečo medzi umelcami a hudobníkmi nachádzame mnoho ľavákov. Ale čo hovoria štatistiky, aké povolania si vyberajú najčastejšie?
4: Ak by som to takto mala zhrnúť, tak ľaváci si zvyčajne nevyberajú možno manuálne práce, pretože aj sa ukázalo, keď sa robil prieskum pri výkone manuálnych činností, že ľaváci, odrážalo sa to väčšinou na plate, že mali nižšie platy práve preto, že možno nemali také zručnosti ako práváci, pretože fungujú v pravorukom prostredí. Ale napríklad veľmi zaujímavé je to, že veľkou výhodou byť ľavákom je v športe, kde prevládajú praváci, tak tí ľaváci majú výhodu, pretože ten pravák, protihráč si musí na toho ľaváka zvyknúť a veľmi často nevie proti nemu hrať. Takže toto sú naozaj takí veľmi dobrí hráči. V basketbale alebo v tenise sa oveľa ťažšie hrá proti ľavákovi. Takže sú športy, kde napríklad tie preferencie smerom k ľaváctvu môžu byť výhodou.
2: Ukážkovým príkladom takéhoto tvrdenia by mohol byť herec Maroš Kramár, ktorý je dokonca obojručný. Takýchto ľudí je v populácii približne 1%.
6: Som šikovný na obidve ruky a nemotorný takisto na obidve ruky. Takže niečo robím ľavou, niečo pravou. Šermujem pravou a tenis hrám ľavou. A opačne to vôbec neviem. Najvtipnejšie je to pri tenise, lebo keď nedočiahnem ľavou, tak si to rýchlo prehodím do pravej, aby som to ešte dočiahol. A to vždycky dosť prekvapím súpera. Ja aj polievkujem raz ľavou, raz pravou, ako mi to príde, mne to je úplne jedno. A kreslím takisto obidvomi rukami, ale píšem iba pravou. To ľavou by som nevedel vôbec.
2: Kedysi bolo ľaváctvo dôvodom na upálenie. Dnes ho považujeme za príznak ľudského génia. Do tejto kategórie by mohli patriť napríklad Leonardo da Vinci, Mark Twain, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Albert Einstein, Marie Curie Sklodowska, Nikola Tesla, Aristoteles, Jimi Hendrix, ale aj skvelý hokejista rodák z Bratislavy, Peter Šťastný. A na záver ľaváckej témy ešte jedna zaujímavosť. Prezradí nám ju riaditeľka Centra poradenstva a prevencie Bratislava 4 a špeciálna pedagogička Monika Klapková.
4: Ukázalo sa zase nejakými prieskumami jednovaječných dvojčiek, že v určitých prípadoch alebo v určitom pomerne vysokom percentne dvojčiek sa vyskytuje to, že jedna z jednovaječných dvojčiek je praváčka a tá druhá je ľaváčka. Takže aj toto je možnosť, ako si všimnúť, že ani u tých jednovaječných dvojčiek nemusí byť všetko identické a rovnaké, ale že tá preferencia párových orgánov môže byť rozdielna.
2: Presné štatistiky o počte ľavákov v slovenskej populácii nie sú dostupné. Odhady naznačujú, že približne 10 až 12% ľudí na celom svete sú ľaváci. Tento pomer by mal byť približne rovnaký aj na Slovensku. Aby sme lepšie porozumeli svetu ľavorukých ľudí, môžeme si vyskúšať pri rôznych činnostiach vymeniť si ruky. A prospeje to aj nášmu mozgu, keďže taká výmena v ňom aktivuje časti, ktoré bežne nepoužíva.

0: vždy svieti ako brieždenie.
1: 13. augusta by oslávil 79. narodeniny hudobný skladateľ Peter Hanzeli. Jedným z jeho najväčších hitov bola skladba V slovenských dolinách, ktorú vytvoril spolu s textárom Ľubošom Zemanom a spevákom Karolom Duchoňom. Peter Hanzeli sa narodil v Bratislave, kde aj na konzervatóriu vyštudoval hru na akordeóne. Ako občas spomínal, po absolvovaní školy krátko pôsobil v Kovačici vo Vojvodine v Srbsku ako pedagóg, to ho ovplyvnilo aj skladateľsky. Korene po matke mal v nedalekom Bačskom Petrovci Karol Duchoň, takže si ľudský aj autorsky výrazne porozumeli. Prvý úspech zaznamenal Hanzeli singlovou nahrávkou Ako tichý dážď, ktorú nahrala Olga Sabová v roku 1971.

0: Napriek množstvu známych hitov, na rozdiel od ich interpretov, meno autora medzi poslucháčmi až tak nerezonovalo. Potvrdil to aj dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Bori Vojmedelský.
1: Peter Hanzeli. Meno, ktoré roky nehovorilo skoro nikomu doslova nič. Tento fakt som si overil pred 9 rokmi, keď som s pomocou ďalších kolegov a priateľov vydal CD nosič s názvom Najkrajšie piesne Petra Hanzeliho. Ukazoval som ľuďom čelnú stranu, na ktorej je fotografia Petra a samozrejme jeho meno. Nič. Nikomu to nič nehovoril. Keď som otočil CD na druhú stranu, kde je zoznam skladieb, tak začalo pritakávanie. Áno, veď toto poznám. Áno, aj toto je veľký hit. Aj toto je jeho skladba? Áno. Peter Hanzeli patril k najväčším slovenským hitmakerom, ktorý písal skladby pre mnohých slovenských a českých interpretov. Jeho piesne naspievali Karol Duchoň, Jana Kocianová, Eva Kostolániová, Jan Greguš, Peter Lipa, Darinka Rolincová, Hanna Zagorová, Marie Rotrová, Peter Rezek a ďalší.

Peter vyštudoval hru na akordeón na konzervatóriu. Po skončení učil 3 roky na ľudovom konzervatóriu a potom sa na jeden rok ocitol v Báčskom Petrovci, kde učil slovenské deti. V roku 1971 nastúpil do rozhlasu ako hudobný redaktor, kde pôsobil až do svojho odchodu do predčasného dôchodku. V rozhlase som sa s ním stretol po mojom nástupe na post hudobného redaktora. Kolektív, do ktorého som nastúpil, bol 5-členný a mali sme na starosť výber hudby do živých relácií, ako bolo Dobré ráno, dobedňajšie kontakty, Pozor zákruta, Rádio Majáky, Rolnícka beseda a ďalšie publicistické relácie. Nebolo jednoduché vklznúť do živého vysielania, ale mal som šťastie. V Petrovi som našiel nielen dobrého kolegu, ale i kamaráta. Zasvetil ma do tajov a problematiky, učil ma pohybovať sa medzi hudobnými žánrami, zoznámil ma s mnohými zaujímavými ľuďmi, najmä v Čechách. Či už to bol Jirko Zložek, Karel Wagner, či Hanka Zagorová. To všetko boli ľudia, s ktorými Peter spolupracoval. Bol to on, kto Darinku Rovincovú vlastne dotlačil piesňami do Prahy, napríklad nezabudnutelnou Arabelou. Keby som bola princezna Arabela,

0: aký vlastne bol Peter Hanzeli? Spomína dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Bori Vojmedelský.
1: Peter Hanzeli bol v prvom rade výborný muzikant. Nahral dve platne inštrumentálnych skladieb pre akordeón. Unikátny skladateľ, spoľahlivý redaktor a hlavne empatický a dobrý človek. Vtipný, vždy dobre naladený, s nápadmi. Ak bol v kondícii, práca s ním bola pohodová a tvorivá. Jednoducho bolo na neho spoľahnutie. V závere svojho pôsobenia v rozhlase bol členom redakcie Rádia Regina, kde takisto odvádzal peknú a tvorivú hudobnú činnosť. Na záver svojej životnej púte žil sám v prírode na kraji lesa v Borinke. Rúbal si tu drevo na zimu, niečo porobil v záhradke a bol obklopený hudbou. Najmä tou svojou. Tvoril do poslednej chvíle, len žiaľ, už len do šuplíka. Nemal už takých spolupracovníkov, textárov a najmä spevákov, ktorí by dotiahli do realizácie jeho melodické a krásne melódie, ktoré súkal doslova z rukáva. Jednou z posledných realizovaných skladieb bola napríklad Ave Mária, ale ďalšie čakajú na to, či sa ich ešte niekto ujme. Medzi najznámejšie Petrove skladby patria tie, ktoré spieval Karol Duchoň. V Slovenských dolinách, Hrám či Čardáš dvoch srdc. S touto skladbou sa Duchoň s veľkým úspechom zúčastnil v roku 1975 celosvetového popfestivalu Yamaha v Tokiu.
0: Ešte dodám, že skladbu do finále vybrali z 1500 prihlásených skladieb.

Skladby Petra Hanzeliho najmä v Slovenských dolinách nahrali aj súčasní interpreti. Známy je cover skupiny Desmod, naposledy aj v úprave Pavla Zajáčka a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Ako sme počuli, ako akordeonista nahral Peter Hanzeli desiatky skladieb so štúdiovými telesami. Zo spolupráce s Jindřichom Parmom vznikli dva albumy pre vydavateľstvo Opus, Magic Love a Golden Accordeon. A na záver ešte ukážka z albumu Magic Love. Skladba Čardáš dvoch srdc, ktorú sme počuli pred chvíľou ako spievanú, teraz ponúkame hranú na akordeóne.

Sme v závere magazínu pre Slovákov v zahraničí. Milí priatelia, za vašu pozornosť ďakujú majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko podporí 11 rozvojových projektov slovenských firiem v zahraničí. Slovenský tým hasičov pokračuje v plnení úloh vo Francúzsku. Ema Zapletalová je majsterkou Európy. A teraz správy podrobnejšie. Slovenská republika podporí sumou takmer 1,5 milióna eur ďalších 11 projektov slovenských podnikateľských subjektov, ktoré prispiejú k udržateľnému rozvoju, zavádzaniu moderných technológií a posilňovaniu miestnych ekonomík v 10 partnerských krajinách SlovakEd, uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý schválil poskytnutie dotácií na projekty programu podnikateľských partnerstiev v rámci výzvy Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Podporené projekty budú realizované v Angole, Bosne a Hercegovine, Ghane, Iraku, Kenii, Kirgizsku, Kolumbii, Namíbii, Nigérii a na Ukrajine, kde budú reagovať na konkrétne rozvojové potreby jednotlivých krajín. Tým slovenských hasičov pokračuje v plnení úloh vo francúzskom departmáne Gironde. Jeho hlavnou úlohou je vyhľadávanie a dôkladná likvidácia skrytých ohnísk, ktoré by mohli spôsobiť opätovné rozhorenie požiaru. Naši hasiči pritom úzko spolupracujú s francúzskymi hasičskými jednotkami. Francúzska strana hodnotí prácu slovenského tímu veľmi pozitívne. Miera nedôvery voči

0: Účasť slnečného kotúča. Smerom na východ bolo zatmenie menej výrazné. Úkaz prilákal ľudí aj na spoločné pozorovania. V Banskej Bystrici sa v sobotu uskutoční 9. ročník Slovenského dňa kroja. V historickom centre mesta sa v sobotu predstaví približne 60 folklórnych súborov. Celkovo pôjde o vyše 1500 účinkujúcich. Hlavnými témami podujatia budú práca, viera a baníctvo. Vo veku 94 rokov zomrela etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. Realizovala množstvo nahrávok v rozhlase, televízii, na gramofónových platniach a absolvovala viacero vystúpení na koncertoch doma i v zahraničí. V jej podaní sú známe najmä piesne z rodného oravského regiónu. Účinkovala aj v niekoľkých filmoch, ako Balada o Vojtovej Maríne, Kubo či Môj vienok zelený. Získala viacero medzinárodných ocenení za nahrávky z oblasti folklóru. Zo športu. Slovenská atlétka Ema Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 metrov cez prekážky na majstrovstvách Európy v Birminghame. 26-ročná pretekárka triumfovala časom 52,91 sekundy. Po bronze z minuloročných majstrovstiev sveta v Tokiu, tak svoju zbierku z vrcholných podujatí rozšírila aj o zlato z kontinentálneho šampionátu.
1: Téma dňa.
0: Kontrola Národného bezpečnostného úradu preukázala, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sú ruské komponenty a mohli by pre štát predstavovať bezpečnostné riziko. Potvrdil to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD. Na vyvodenie vlastnej politickej zodpovednosti však priestor nevidí. Podľa neho pri testovaní dvoch kamier nikto nepochybil. Napriek tomu potrestá riaditeľa príslušného odboru a projektového manažéra, ktorí za nákup kamier zodpovedali, pokračuje Peter Madro.
2: Po výsledkoch kontroly NBU minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok zdôraznil, že dve kamery boli v testovacej prevádzke, neodosielali dáta a ani nemali prístup k systémom ministerstva vnútra.
3: V tom čase, kedy sme informovali, tak sme sa hneď obrátili na nášho dodávateľa. A dodávateľ nám potvrdil to, čo som vám povedal, čo išlo aj verejne, že vám deklarujeme, že v kamere nie je žiadny komponent, ktorý by pochádzal z Ruskej federácie, pretože sme boli oklamaní.
2: Dodávateľ spoločnosť Sojtron vinu odmieta, reaguje výkonný riaditeľ firmy Ondrej Smolár.
4: Proste my sme transparentne v dobrej vôle nakupovali zariadenie, nemali sme dôvod to spochybňovať.
2: Voči kritike sa ozval aj Slovenský meteorologický ústav, ktorý zariadeniam vydal certifikát. V stanovisku sa bránia, že skúmali len to, či zariadenia merajú presne a ich úlohou nebolo preverovať ich pôvod. Na sporné kamery upozornilo Progresívne Slovensko. Spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátora vraví, že po začiatku vojny na Ukrajine mali byť radary prebalované v Chorvátsku, aby sa mohli predávať na európskom trhu napriek sankciám.
5: Ale celé to zariadenie je ruské, vyrábané v Rusku, beží na ruskom softvéri, beží na ruskom firméri. Tie kamery sú ruské, nie niektoré komponenty sú ruské.
2: Zároveň dodáva, že minister podľa nich nepovedal úplnú pravdu a ak tak sám nespraví, zverejňa ďalšie informácie.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Tvoria približne 10 až 12% svetovej populácie. Majú trikrát vyššiu šancu stať sa alkoholikmi, primárne používajú pravú časť svojho mozgu a majú výhodu v športoch ako je tenis, box a šerm. Ľaváci. Reč bude o nich, pretože 13. augusta si pripomíname Medzinárodný deň ľavákov. A v ďalšej časti si zaspomíname na hudobného skladateľa, autora nesmrteľného hitu v Slovenských dolinách, Petra Hanzeliho, ktorý by 13. augusta oslávil 79. narodeniny. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Úvodná pieseň naznačila našu dnešnú tému. 13. augusta je Medzinárodný deň ľavákov. V roku 1975 založil Američan Dean R. Campbell prvý syndikát ľavákov. O rok neskôr sa rozhodol, že zavedie Svetový deň ľavákov. A ako termín si zvolil 13. august, pretože vtedy ten deň pripadol na piatok. Medzinárodný deň ľavákov má teda zvýšiť povedomie o výhodách či výzvach, ktorým čelia ľaváci vo svete prispôsobenom pre pravákov. Tento deň je tak príležitosťou pre ľavákov osláviť svoju jedinečnosť a zároveň pre pravákov pochopiť a rešpektovať ich. Ako sa vlastne stane, že je pre niekoho ľavá ruka tá pravá, vysvetlí neurológ Martin Kucharík.
1: Ľavorukosť sa predpokladalo, že je nejakým spôsobom spôsobená v prvom rade práve tým veľkým mozgom, to znamená tými mozgovými hemisférami. Ale v podstate z mnohých prameňov sa dozvedáme, že to nie je také jednoznačné, že čiastočne za to môže vývin aj v iných častiach mozgu, napríklad vo vnútorných ušiach alebo teda v labyrintoch, teda v tých častiach vnútorných uší. A navyše sa to môže ovplyvniť ešte aj po narodení mnohými inými spôsobmi, napríklad hormonálnymi vplyvmi.
0: Vedci prišli aj s hypotézou, že ľaváctvo je výsledkom kombinácie genetických a environmentálnych faktorov. Výskum naznačuje, že gén LRRTM1, ktorý sa podieľa na vývoji mozgu, môže ovplyvňovať dominanciu jednej hemisféry nad druhou, čo vedie k preferencii používania ľavej ruky. Viac už riaditeľka Centra poradenstva a prevencie Bratislava 4 a špeciálna pedagogička Monika Klapková.
2: Je to len nedávna minulosť, čo bol objavený takýto gén, ktorý by mohol zodpovedať za ľaváctvo. Stále vlastne téma ľaváctvo je predmetom výskumu, pretože tie teórie sú rôzne a jednou z tých teórií je aj tá, že ľaváctvo môže byť aj v dôsledku napríklad prežívaného stresu v priebehu tehotenstva. Dokonca je dokázané, že oveľa viac ľavákov sa rodí u detí predčasne narodených, pretože tá výberovosť sa formuje až v posledných štádiách tehotenstva.
0: Pozrime sa na chvíľu do histórie, ako vtedy vnímali ľavákov. Odpoveď pozná etnologička Katarína Nádaská.
3: V mnohých kultúrach boli považovaní za degenerovaných, vnímaní boli ako ľudia podradní, neohrábaní, nešťastní, zlovestní, dokonca satanskí. Postupne sa nám v dejinách formuje kult pravej ruky a tie prejavy ľaváctva boli, povedzme, v ranom stredoveku označované za prejavy čarodejníctva a boli aj náležite trestané. Napríklad v stredoveku platilo také úslovie, že len diabol je ľavoručný. V tých antických hrách tá negatívna postava toho darebáka tak vždy vchádzala na javisko z ľavej strany.
0: V súčasnosti to už majú ľaváci jednoduchšie, už nie sú atrakciou. Napriek tomu však boli snahy o ich pretvorenie na pravákov. A pravdou je aj to, že im stále do života prichádzajú rôzne výzvy. Opäť Monika Klapková.
2: V súčasnosti už tá téma možno nie je taká častá a taká zaujímavá pre mnohých, lebo sme si tak zvykli, že ľaváci sú súčasťou nášho života, ale tým, že ešte v rámci rôznych pomôcok chýba táto podpora pre ľavákov, tak sa určite s touto témou stretávame. Stretávame sa s ňou aj v rámci škôl, pri výchove detí. Často sa rodičia pýtajú, že či je dieťa, ktoré je ľavákom, iné ako to pravácke. V minulosti boli také tendencie preučať ľavákov na pravú ruku, ale postupom sa zistilo, že vlastne tá nervová sústava ľaváckých detí sa tým poškodzuje, že sa tam komplikujú trasy, ktorými idú rôzne informácie. Tieto deti mali veľmi často potom aj ťažkosti v správaní alebo trpili rôznymi neurotickými poruchami. Vyskytovali sa tam tikové poruchy, pocikávanie a tak ďalej. V dospelosti sa veľmi často stáva potom u týchto preučených ľavákov, že pretrvávajú u nich také prejavy neurózy, ako je nepokoj psychomotorický, ťažšie zvládajú stres, majú ťažkosti s narábaním s rôznymi materiálmi, pretože ten mozog sa stále rozhoduje, že či predmetom pracovať v pravej alebo ľavej ruke.
0: S preučaním na praváka má skúsenosť aj teraz už bývalý slovenský reprezentačný útočník Erik Jendrišek.
4: Ja píšem neviem, pravou. Dozvedel som sa, že rodičia mi tiež dávali všetko do pravej ruky a nakoniec píšem pravou a kopem ľavou, takže tiež som troška tak preučený, domotaný.
0: Zaujímavé je, že ľaváci majú pravú hemisféru, ktorá kontroluje ľavú ruku, často viac vyvinutú. Táto hemisféra je spojená so schopnosťami ako priestorová orientácia a hudobné schopnosti, čo môže vysvetľovať, prečo medzi umelcami a hudobníkmi nachádzame mnoho ľavákov. Ale čo hovoria štatistiky, aké povolania si vyberajú najčastejšie?
2: Ak by som to takto mala zhrnúť, tak ľaváci si zvyčajne nevyberajú možno manuálne práce, pretože aj sa ukázalo, keď sa robil prieskum pri výkone manuálnych činností, že ľaváci, odrážalo sa to väčšinou na plate, že mali nižšie platy práve preto, že možno nemali také zručnosti ako praváci, pretože fungujú v pravorukom prostredí. Ale napríklad veľmi zaujímavé je to, že veľkou výhodou byť ľavákom je v športe, kde prevládajú praváci, tak tí ľaváci majú výhodu, pretože ten pravák, protihráč si musí na toho ľaváka zvyknúť a veľmi často nevie proti nemu hrať. Takže toto sú naozaj takí veľmi dobrí hráči. V basketbale alebo v tenise sa oveľa ťažšie hrá proti ľavákovi. Takže sú športy, kde napríklad tie preferencie smerom k ľaváctvu môžu byť výhodou.
0: Ukážkovým príkladom takéhoto tvrdenia by mohol byť herec Maroš Kramár, ktorý je dokonca obojručný. Takýchto ľudí je v populácii približne 1%.
5: Som šikovný na obidve ruky a nemotorný takisto na obidve ruky. Takže niečo robím ľavou, niečo pravou. Šermujem pravou a tenis hrám ľavou. A opačne to vôbec neviem. Najvtipnejšie je to pri tenise, lebo keď nedočiahnem ľavou, tak si to rýchlo prehodím do pravej, aby som to ešte dočiahol, a to vždycky dosť prekvapím súpera. Ja aj polievkujem raz ľavou, raz pravo, ako mi to príde, mne to je úplne jedno. A kreslím takisto obidvomi rukami, ale píšem iba pravo. To ľavo by som nevedel vôbec.
0: Kedysi bolo ľaváctvo dôvodom na upálenie. Dnes ho považujeme za príznak ľudského génia. Do tejto kategórie by mohli patriť napríklad Leonardo da Vinci, Mark Twain, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Albert Einstein, Marie Curie Sklodowska, Nikola Tesla, Aristoteles, Jimi Hendrix, ale aj skvelý hokejista, rodák z Bratislavy, Peter Šťastný. A na záver ľaváckej témy ešte jedna zaujímavosť. Prezradí nám ju riaditeľka Centra poradenstva a prevencie Bratislava 4 a špeciálna pedagogička Monika Klapková.
2: Ukázalo sa zase nejakými prieskumami jednovaječných dvojčiek, že v určitých prípadoch alebo v určitom pomerne vysokom percentne dvojčiek sa vyskytuje to, že jedna z jednovaječných dvojčiek je praváčka a tá druhá je ľaváčka. Takže aj toto je možnosť, ako si všimnúť, že ani u tých jednovaječných dvojčiek nemusí byť všetko identické a rovnaké, ale že tá preferencia párových orgánov môže byť rozdielna.
0: Presné štatistiky o počte ľavákov v slovenskej populácii nie sú dostupné. Odhady naznačujú, že približne 10 až 12% ľudí na celom svete sú ľaváci. Tento pomer by mal byť približne rovnaký aj na Slovensku. Aby sme lepšie porozumeli svetu ľavorukých ľudí, môžeme si vyskúšať pri rôznych činnostiach vymeniť si ruky. A prospeje to aj nášmu mozgu, keďže taká výmena v ňom aktivuje časti, ktoré bežne nepoužíva.

0: не вжди свети, ако прежде не.
1: 13. augusta by oslávil 79. narodeniny hudobný skladateľ Peter Hanzeli. Jedným z jeho najväčších hitov bola skladba V slovenských dolinách, ktorú vytvoril spolu s textárom Ľubošom Zemanom a spevákom Karolom Duchoňom. Peter Hanzeli sa narodil v Bratislave, kde aj na konzervatóriu vyštudoval hru na akordeóne. Ako občas spomínal, po absolvovaní školy krátko pôsobil v Kovačici vo Vojvodine v Srbsku ako pedagóg. To ho ovplyvnilo aj skladateľsky. Korene po matke mal v nedalekom Bačskom Petrovci Karol Duchoň, takže si ľudský aj autorský výrazne porozumeli. Prvý úspech zaznamenal Hanzeli singlovou nahrávkou Ako tichý dážď, ktorú nahrala Olga Sabová v roku 1971.

0: Napriek množstvu známych hitov, na rozdiel od ich interpretov, meno autora medzi poslucháčmi až tak nerezonovalo. Potvrdil to aj dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Bori Vojmedelský.
1: Peter Hanzeli. Meno, ktoré roky nehovorilo skoro nikomu doslova nič. Tento fakt som si overil pred 9 rokmi, keď som s pomocou ďalších kolegov a priateľov vydal CD nosič s názvom Najkrajšie piesne Petra Hanzeliho. Ukazoval som ľuďom čelnú stranu, na ktorej je fotografia Petra a samozrejme jeho meno. Nič. Nikomu to nič nehovoril. Keď som otočil CD na druhú stranu, kde je zoznam skladieb, tak začalo pritakávanie. Áno, veď toto poznám. Áno, aj toto je veľký hit. Aj toto je jeho skladba? Áno. Peter Hanzeli patril k najväčším slovenským hitmakerom, ktorý písal skladby pre mnohých slovenských a českých interpretov. Jeho piesne naspievali Karol Duchoň, Jana Kocianová, Eva Kostolániová, Jan Greguš, Peter Lipa, Darinka Rolincová, Hanna Zagorová, Marie Rotrová, Peter Rezek a ďalší.

Peter vyštudoval hru na akordeón na konzervatóriu. Po skončení učil 3 roky na ľudovom konzervatóriu a potom sa na jeden rok ocitol v Báčskom Petrovci, kde učil slovenské deti. V roku 1971 nastúpil do rozhlasu ako hudobný redaktor, kde pôsobil až do svojho odchodu do predčasného dôchodku. V rozhlase som sa s ním stretol po mojom nástupe na post hudobného redaktora. Kolektív, do ktorého som nastúpil, bol 5-členný a mali sme na starosť výber hudby do živých relácií, ako bolo Dobré ráno, dobedňajšie kontakty, Pozor zákruta, Rádio Majáky, Rolnícka beseda a ďalšie publicistické relácie. Nebolo jednoduché vklznúť do živého vysielania, ale mal som šťastie. V Petrovi som našiel nielen dobrého kolegu, ale i kamaráta. Zasvetil ma do tajov a problematiky, učil ma pohybovať sa medzi hudobnými žánrami, zoznámil ma s mnohými zaujímavými ľuďmi, najmä v Čechách. Či už to bol Jirko Zložek, Karel Wagner, či Hanka Zagorová. To všetko boli ľudia, s ktorými Peter spolupracoval. Bol to on, kto Darinku Rovincovú vlastne dotlačil piesňami do Prahy, napríklad nezabudnutelnou Arabelou. Keby som bola princezna Arabela,

0: aký vlastne bol Peter Hanzeli? Spomína dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Bori Vojmedelský.
1: Peter Hanzeli bol v prvom rade výborný muzikant. Nahral dve platne inštrumentálnych skladieb pre akordeón. Unikátny skladateľ, spoľahlivý redaktor a hlavne empatický a dobrý človek. Vtipný, vždy dobre naladený, s nápadmi. Ak bol v kondícii, práca s ním bola pohodová a tvorivá. Jednoducho bolo na neho spoľahnutie. V závere svojho pôsobenia v rozhlase bol členom redakcie Rádia Regina, kde takisto odvádzal peknú a tvorivú hudobnú činnosť. Na záver svojej životnej púte žil sám v prírode na kraji lesa v Borinke. Rúbal si tu drevo na zimu, niečo porobil v záhradke a bol obklopený hudbou. Najmä tou svojou. Tvoril do poslednej chvíle, len žiaľ, už len do šuplíka. Nemal už takých spolupracovníkov, textárov a najmä spevákov, ktorí by dotiahli do realizácie jeho melodické a krásne melódie, ktoré súkal doslova z rukáva. Jednou z posledných realizovaných skladieb bola napríklad Ave Mária, ale ďalšie čakajú na to, či sa ich ešte niekto ujme. Medzi najznámejšie Petrove skladby patria tie, ktoré spieval Karol Duchoň. V Slovenských dolinách, Hrám či Čardáš dvoch srdc. S touto skladbou sa Duchoň s veľkým úspechom zúčastnil v roku 1975 celosvetového popfestivalu Yamaha v Tokiu.
0: Ešte dodám, že skladbu do finále vybrali z 1500 prihlásených skladieb.

Skladby Petra Hanzeliho, najmä v slovenských dolinách, nahrali aj súčasní interpreti. Známy je cover skupiny Desmod, naposledy aj v úprave Pavla Zajáčka a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Ako sme počuli, ako akordeonista nahral Peter Hanzeli desiatky skladieb. So štúdiovými telesami, zo spolupráce s Jindřichom Parmom vznikli dva albumy pre vydavateľstvo Opus, Magic Love a Golden Accordeon. A na záver ešte ukážka z albumu Magic Love. Skladba Čardáš dvoch srdc, ktorú sme počuli pred chvíľou ako spievanú, teraz ponúkame hranú na akordeóne.

Sme v závere magazínu pre Slovákov v zahraničí. Milí priatelia, za vašu pozornosť ďakujú majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko podporí 11 rozvojových projektov slovenských firiem v zahraničí. Slovenský tým hasičov pokračuje v plnení úloh vo Francúzsku. Emma Zapletalová je majsterkou Európy. A teraz správy podrobnejšie. Slovenská republika podporí sumou takmer 1,5 milióna eur ďalších 11 projektov slovenských podnikateľských subjektov, ktoré prispejú k udržateľnému rozvoju, zavádzaniu moderných technológií a posilňovaniu miestnych ekonomík v 10 partnerských krajinách SlovakEd. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý schválil poskytnutie dotácií na projekty programu podnikateľských partnerstiev v rámci výzvy Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Podporené projekty budú realizované v Angole, Bosne a Hercegovine, Ghane, Iraku, Kenii, Kirgizsku, Kolumbii, Namíbii, Nigérii a na Ukrajine, kde budú reagovať na konkrétne rozvojové potreby jednotlivých krajín. Tým slovenských hasičov pokračuje v plnení úloh vo francúzskom departmáne Gironde. Jeho hlavnou úlohou je vyhľadávanie a dôkladná likvidácia skrytých ohnísk, ktoré by mohli spôsobiť opätovné rozhorenie požiaru. Naši hasiči pritom úzko spolupracujú s francúzskymi hasičskými jednotkami. Francúzska strana hodnotí prácu slovenského tímu veľmi pozitívne. Miera nedôvery voči zahraničným pracovníkom na slovenskom trhu práce za posledný rok výrazne vzrástla. Až 3/4 zamestnancov sa obávajú, že príchod lacnejšej pracovnej sily zo zahraničia spomalí rast ich vlastných platov. Zatiaľ čo zamestnancov trápia mzdy, firmy pri zamestnávaní cudzincov narážajú najmä na administratívne prekážky a neistotu. Vyplýva to z prieskumov Jobs Index a dátový sprievodca adaptabilitou firiem. Slovensko má za sebou najvýraznejšie zatmenie slnka za posledných 27 rokov. Mesiac v stredu večer zakryl na západe krajiny veľkú časť slnečného kotúča. Smerom na východ bolo zatmenie menej výrazné. Úkaz prilákal ľudí aj na spoločné pozorovania. V Banskej Bystrici sa v sobotu uskutoční 9. ročník Slovenského dňa kroja. V historickom centre mesta sa v sobotu predstaví približne 60 folklórnych súborov. Celkovo pôjde o vyše 1500 účinkujúcich. Hlavnými témami podujatia budú práca, viera a baníctvo. Vo veku 94 rokov zomrela etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. Realizovala množstvo nahrávok v rozhlase, televízii, na gramofónových platniach a absolvovala viacero vystúpení na koncertoch doma i v zahraničí. V jej podaní sú známe najmä piesne z rodného Oravského regiónu. Účinkovala aj v niekoľkých filmoch, ako Balada o Vojtovej Maríne, Kubo či Môj vienok zelený. Získala viacero medzinárodných ocenení za nahrávky z oblasti folklóru. Zo športu. Slovenská atlétka Emma Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400

0: Vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD. Na vyvodenie vlastnej politickej zodpovednosti však priestor nevidí. Podľa neho pri testovaní dvoch kamier nikto nepochybil. Napriek tomu potrestá riaditeľa príslušného odboru a projektového manažéra, ktorí za nákup kamier zodpovedali, pokračuje Peter Madro.
1: Po výsledkoch kontroly NBU minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok zdôraznil, že dve kamery boli v testovacej prevádzke, neodosielali dáta a ani nemali prístup k systémom ministerstva vnútra.
2: V tom čase, kedy sme informovali, tak sme sa hneď obrátili na nášho dodávateľa. A dodávateľ nám potvrdil to, čo som vám povedal, čo išlo aj verejne, že vám deklarujeme, že v kamere nie je žiadny komponent, ktorý by pochádzal z Ruskej federácie, pretože sme boli oklamaní.
1: Dodávateľ spoločnosť Sojtron vinu odmieta, reaguje výkonný riaditeľ firmy Ondrej Smolár.
3: Proste my sme transparentne v dobrej vôle nakupovali zariadenie, nemali sme dôvod to spochybňovať.
1: Voči kritike sa ozval aj Slovenský meteorologický ústav, ktorý zariadeniam vydal certifikát. V stanovisku sa bránia, že skúmali len to, či zariadenia merajú presne a ich úlohou nebolo preverovať ich pôvod. Na sporné kamery upozornilo Progresívne Slovensko. Spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátora vraví, že po začiatku vojny na Ukrajine mali byť radary prebalované v Chorvátsku, aby sa mohli predávať na európskom trhu napriek sankciám.
4: Ale celé to zariadenie je ruské, vyrábané v Rusku, beží na ruskom softveri, beží na ruskom firméri. Tie kamery sú ruské, nie niektoré komponenty sú ruské.
1: Zároveň dodáva, že minister podľa nich nepovedal úplnú pravdu a ak tak sám nespraví, zverejňa ďalšie informácie.
5: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Tvoria približne 10 až 12 % svetovej populácie. Majú trikrát vyššiu šancu stať sa alkoholikmi, primárne používajú pravú časť svojho mozgu a majú výhodu v športoch ako je tenis, box a šerm. Ľaváci. Reč bude o nich, pretože 13. augusta si pripomíname Medzinárodný deň ľavákov. A v ďalšej časti si zaspomíname na hudobného skladateľa, autora nesmrteľného hitu v slovenských dolinách, Petra Hanzeliho, ktorý by 13. augusta oslávil 79. narodeniny. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Úvodná pieseň naznačila našu dnešnú tému. 13. augusta je Medzinárodný deň ľavákov. V roku 1975 založil Američan Dean R. Campbell prvý syndikát ľavákov. O rok neskôr sa rozhodol, že zavedie Svetový deň ľavákov. A ako termín si zvolil 13. august, pretože vtedy ten deň pripadol na piatok. Medzinárodný deň ľavákov má teda zvýšiť povedomie o výhodách či výzvach, ktorým čelia ľaváci vo svete prispôsobenom pre pravákov. Tento deň je tak príležitosťou pre ľavákov osláviť svoju jedinečnosť a zároveň pre pravákov pochopiť a rešpektovať ich. Ako sa vlastne stane, že je pre niekoho ľavá ruka tá pravá, vysvetlí neurológ Martin Kucharík.
1: Ľavorukosť sa predpokladalo, že je nejakým spôsobom spôsobená v prvom rade práve tým veľkým mozgom, to znamená tými mozgovými hemisférami. Ale v podstate z mnohých prameňov sa dozvedáme, že to nie je také jednoznačné, že čiastočne za to môže vývin aj v iných častiach mozgu, napríklad vo vnútorných ušiach alebo teda v labyrintoch, teda v tých častiach vnútorných uší. A navyše sa to môže ovplyvniť ešte aj po narodení mnohými inými spôsobmi, napríklad hormonálnymi vplyvmi.
0: Vedci prišli aj s

0: hypotézou, že ľaváctvo je výsledkom kombinácie genetických a environmentálnych faktorov. Výskum naznačuje, že gén LRRTM1, ktorý sa podieľa na vývoji mozgu, môže ovplyvňovať dominanciu jednej hemisféry nad druhou, čo vedie k preferencii používania ľavej ruky. Viac už riaditeľka Centra poradenstva a prevencie Bratislava 4 a špeciálna pedagogička Monika Klapková.
1: Je to len nedávna minulosť, čo bol objavený takýto gén, ktorý by mohol zodpovedať za ľaváctvo. Stále vlastne téma ľaváctvo je predmetom výskumu, pretože tie teórie sú rôzne a jednou z tých teórií je aj tá, že ľaváctvo môže byť aj v dôsledku napríklad prežívaného stresu v priebehu tehotenstva. Dokonca je dokázané, že oveľa viac ľavákov sa rodí u detí predčasne narodených, pretože tá výberovosť sa formuje až v posledných štádiách tehotenstva.
0: Pozrime sa na chvíľu do histórie, ako vtedy vnímali ľavákov. Odpoveď pozná etnologička Katarína Nádaská.
2: V mnohých kultúrách boli považovaní za degenerovaných, vnímaní boli ako ľudia podradní, neohrábaní, nešťastní, zlovestní, dokonca satanskí. Postupne sa nám v dejinách formuje kult pravej ruky a tie prejavy ľaváctva boli povedzme v ranom stredoveku označované za prejavy čarodejníctva a boli aj náležite trestané. Napríklad v stredoveku platilo také úslovie, že len diabol je ľavoručný. V tých antických hrách tá negatívna postava toho darebáka tak vždy vchádzala na javisko z ľavej strany.
0: V súčasnosti to už majú ľaváci jednoduchšie, už nie sú atrakciou. Napriek tomu však boli snahy o ich pretvorenie na pravákov. A pravdou je aj to, že im stále do života prichádzajú rôzne výzvy. Opäť Monika Klapková.
1: V súčasnosti už tá téma možno nie je taká častá a taká zaujímavá pre mnohých, lebo sme si tak zvykli, že ľaváci sú súčasťou nášho života, ale tým, že ešte v rámci rôznych pomôcok chýba táto podpora pre ľavákov, tak sa určite s touto témou stretávame. Stretávame sa s ňou aj v rámci škôl, pri výchove detí. Často sa rodičia pýtajú, že či je dieťa, ktoré je ľavákom, iné ako to pravácke. V minulosti boli také tendencie preučať ľavákov na pravú ruku, ale postupom sa zistilo, že vlastne tá nervová sústava ľaváckých detí sa tým poškodzuje, že sa tam komplikujú trasy, ktorými idú rôzne informácie. Tieto deti mali veľmi často potom aj ťažkosti v správaní alebo trpili rôznymi neurotickými poruchami. Vyskytovali sa tam tykové poruchy, pocikávanie a tak ďalej. V dospelosti sa veľmi často stáva potom u týchto preučených ľavákov, že pretrvávajú u nich také prejavy neurózy, ako je nepokoj psychomotorický, ťažšie zvládajú stres, majú ťažkosti s narábaním s rôznymi materiálmi, pretože ten mozog sa stále rozhoduje, že či predmetom pracovať v pravej alebo ľavej ruke.
0: S preučaním na praváka má skúsenosť aj teraz už bývalý slovenský reprezentačný útočník Erik Jendrišek.
3: Ja píšem pravou, dozvedel som sa, že rodičia mi tiež dávali všetko do pravej ruky a nakoniec píšem pravou a kopem ľavou, takže tiež som troška tak preučený, domotaný.
0: Zaujímavé je, že ľaváci majú pravú hemisféru, ktorá kontroluje ľavú ruku, často viac vyvinutú. Táto hemisféra je spojená so schopnosťami ako priestorová orientácia a hudobné schopnosti, čo môže vysvetľovať, prečo medzi umelcami a hudobníkmi nachádzame mnoho ľavákov. Ale čo hovoria štatistiky, aké povolania si vyberajú najčastejšie?
1: Ak by som to takto mala zhrnúť, tak ľaváci si zvyčajne nevyberajú možno manuálne práce, pretože aj sa ukázalo, keď sa robil prieskum pri výkone manuálnych činností, že ľaváci, odrážalo sa to väčšinou na plate, že mali nižšie platy práve preto, že možno nemali také zručnosti ako praváci, pretože fungujú v pravorukom prostredí. Ale napríklad veľmi zaujímavé je to, že veľkou výhodou byť ľavákom je v športe, kde prevládajú praváci, tak tí ľaváci majú výhodu, pretože ten pravák, protihráč si musí na toho ľaváka zvyknúť a veľmi často nevie proti nemu hrať. Takže toto sú naozaj takí veľmi dobrí hráči. V basketbale alebo v tenise sa oveľa ťažšie hrá proti ľavákovi. Takže sú športy, kde napríklad tie preferencie smerom k ľaváctvu môžu byť výhodou.
0: Ukážkovým príkladom takéhoto tvrdenia by mohol byť herec Maroš Kramár, ktorý je dokonca obojručný. Takýchto ľudí je v populácii približne 1%.
4: Som šikovný na obidve ruky a nemotorný takisto na obidve ruky. Takže niečo robím ľavou, niečo pravou. Šermujem pravou a tenis hrám ľavou. A opačne to vôbec neviem. Najvtipnejšie je to pri tenise, lebo keď nedočiahnem ľavou, tak si to rýchlo prehodím do pravej, aby som to ešte dočiahol. A to vždycky dosť prekvapím súpera. Ja aj polievkujem raz ľavou, raz pravou, ako mi to príde, mne to je úplne jedno. A kreslím takisto obidvomi rukami. Ale píšem iba pravou. To ľavou by som nevedel vôbec.
0: Kedysi bolo ľaváctvo dôvodom na upálenie. Dnes ho považujeme za príznak ľudského génia. Do tejto kategórie by mohli patriť napríklad Leonardo da Vinci, Mark Twain, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Albert Einstein, Marie Curie Sklodovská, Nikola Tesla, Aristoteles, Jimi Hendrix, ale aj skvelý hokejista rodák z Bratislavy, Peter Šťastný. A na záver ľaváckej témy ešte jedna zaujímavosť. Prezradí nám ju riaditeľka Centra poradenstva a prevencie Bratislava 4 a špeciálna pedagogička Monika Klapková.
1: Ukázalo sa zase nejakými prieskumami jednovaječných dvojčiek, že v určitých prípadoch alebo v určitom pomerne vysokom percentne dvojčiek sa vyskytuje to, že jedna z jednovaječných dvojčiek je praváčka a tá druhá je ľaváčka. Takže aj toto je možnosť, ako si všimnúť, že ani u tých jednovaječných dvojčiek nemusí byť všetko identické a rovnaké, ale že tá preferencia párových orgánov môže byť rozdielna.
0: Presné štatistiky o počte ľavákov v slovenskej populácii nie sú dostupné. Odhady naznačujú, že približne 10 až 12% ľudí na celom svete sú ľaváci. Tento pomer by mal byť približne rovnaký aj na Slovensku. Aby sme lepšie porozumeli svetu ľavorukých ľudí, môžeme si vyskúšať pri rôznych činnostiach vymeniť si ruky. A prospeje to aj nášmu mozgu, keďže taká výmena v ňom aktivuje časti, ktoré bežne nepoužíva.
5: Trpaslíci, je tu ďalšia skvelá správa. Anielinka Čertíková sa vie správať. Nevysmieva sa mi, že som taký iný. Chápe aj moje ľavopravákoviny.
6: Rádio Slovakia International.

0: Právom ráne vždy svieti, ako brieždenie.
1: 13. augusta by oslávil 79. narodeniny hudobný skladateľ Peter Hanzeli. Jedným z jeho najväčších hitov bola skladba V slovenských dolinách, ktorú vytvoril spolu s textárom Ľubošom Zemanom a spevákom Karolom Duchoňom. Peter Hanzeli sa narodil v Bratislave, kde aj na konzervatóriu vyštudoval hru na akordeóne. Ako občas spomínal, po absolvovaní školy krátko pôsobil v Kovačici vo Vojvodine v Srbsku ako pedagóg. To ho ovplyvnilo aj skladateľsky. Korene po matke mal v nedalekom Bačskom Petrovci Karol Duchoň, takže si ľudský aj autorsky výrazne porozumeli. Prvý úspech zaznamenal Hanzeli singlovou nahrávkou Ako tichý dážď, ktorú nahrala Olga Sabová v roku 1971.

0: Napriek množstvu známych hitov, na rozdiel od ich interpretov, meno autora medzi poslucháčmi až tak nerezonovalo. Potvrdil to aj dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Bori Vojmedelský.
1: Peter Hanzeli. Meno, ktoré roky nehovorilo skoro nikomu doslova nič. Tento fakt som si overil pred 9 rokmi, keď som s pomocou ďalších kolegov a priateľov vydal CD nosič s názvom Najkrajšie piesne Petra Hanzeliho. Ukazoval som ľuďom čelnú stranu, na ktorej je fotografia Petra a samozrejme jeho meno. Nič. Nikomu to nič nehovorilo. Keď som otočil CD na druhú stranu, kde je zoznam skladieb, tak začalo pritakávanie. Áno, veď toto poznám. Áno, aj toto je veľký hit. Aj toto je jeho skladba? Áno. Peter Hanzeli patril k najväčším slovenským hitmakerom, ktorý písal skladby pre mnohých slovenských a českých interpretov. Jeho piesne naspievali Karol Duchoň, Jana Kocianová, Eva Kostolániová, Ján Greguš, Peter Lipa, Darinka Rolincová, Hanna Zagorová, Marie Rotrová, Peter Rezek a ďalší.

Peter vyštudoval hru na akordeón na konzervatóriu. Po skončení učil 3 roky na ľudovom konzervatóriu a potom sa na jeden rok ocitol v Báčskom Petrovci, kde učil slovenské deti. V roku 1971 nastúpil do rozhlasu ako hudobný redaktor, kde pôsobil až do svojho odchodu do predčasného dôchodku. V rozhlase som sa s ním stretol po mojom nástupe na post hudobného redaktora. Kolektív, do ktorého som nastúpil, bol 5 členný a mali sme na starosť výber hudby do živých relácií, ako bolo Dobré ráno, Dobednejšie kontakty, Pozor zákruta, Rádio Majáky, Rolnícka beseda a ďalšie publicistické relácie. Nebolo jednoduché vklznúť do živého vysielania, ale mal som šťastie. V Petrovi som našiel nielen dobrého kolegu, ale i kamaráta. Zasvetil ma do tajov a problematiky, učil ma pohybovať sa medzi hudobnými žánrami, zoznámil ma s mnohými zaujímavými ľuďmi, najmä v Čechách. Či už to bol Jirko Zmožek, Karel Wagner, či Hanka Zagorová. To všetko boli ľudia, s ktorými Peter spolupracoval. Bol to on, kto Darinku Rovincovú vlastne dotlačil piesňami do Prahy, napríklad Nezabudnutelnou Arabelou. Keby som bola princezna Arabela,

0: A aký vlastne bol Peter Hanzeli? Spomína dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Bori Vojmedelský.
1: Peter Hanzeli bol v prvom rade výborný muzikant. Nahral dve platne inštrumentálnych skladieb pre akordeón. Unikátny skladateľ, spoľahlivý redaktor a hlavne empatický a dobrý človek. Vtipný, vždy dobre naladený, s nápadmi. Ak bol v kondícii, práca s ním bola pohodová a tvorivá. Jednoducho bolo na neho spoľahnutie. V závere svojho pôsobenia v rozhlase bol členom redakcie Rádia Regina, kde takisto odvádzal peknú a tvorivú hudobnú činnosť. Na záver svojej životnej púte žil sám v prírode na kraji lesa v Borinke. Rúbal si tu drevo na zimu, niečo porobil v záhradke a bol obklopený hudbou. Najmä tou svojou. Tvoril do poslednej chvíle, len žiaľ, už len do šuplíka. Nemal už takých spolupracovníkov, textárov a najmä spevákov, ktorí by dotiahli do realizácie jeho melodické a krásne melódie, ktoré súkal doslova z rukáva. Jednou z posledných realizovaných skladieb bola napríklad Ave Mária, ale ďalšie čakajú na to, či sa ich ešte niekto ujme. Medzi najznámejšie Petrove skladby patria tie, ktoré spieval Karol Duchoň. V Slovenských dolinách, Hrám či Čardáš dvoch srdc. S touto skladbou sa Duchoň s veľkým úspechom zúčastnil v roku 1975 celosvetového popfestivalu Yamaha v Tokiu.
0: Ešte dodám, že skladbu do finále vybrali z 1500 prihlásených skladieb.

skladby Petra Hanzeliho najmä v Slovenských dolinách nahrali aj súčasní interpreti. Známy je cover skupiny Desmod, naposledy aj v úprave Pavla Zajáčka a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Ako sme počuli, ako akordeonista nahral Peter Hanzeli desiatky skladieb so štúdiovými telesami. Zo spolupráce s Jindřichom Parmom vznikli dva albumy pre vydavateľstvo Opus, Magic Love a Golden Accordeon. A na záver ešte ukážka z albumu Magic Love. Skladba Čardáš dvoch srdc, ktorú sme počuli pred chvíľou ako spievanú, teraz ponúkame hranú na akordeóne.

Sme v závere magazínu pre Slovákov v zahraničí. Milí priatelia, za vašu pozornosť ďakujú majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko podporí 11 rozvojových projektov slovenských firiem v zahraničí. Slovenský tým hasičov pokračuje v plnení úloh vo Francúzsku. Emma Zapletalová je majsterkou Európy. A teraz správy podrobnejšie. Slovenská republika podporí sumou takmer 1,5 milióna eur ďalších 11 projektov slovenských podnikateľských subjektov, ktoré prispiejú k udržateľnému rozvoju, zavádzaniu moderných technológií a posilňovaniu miestnych ekonomík v 10 partnerských krajinách SlovakEd, uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý schválil poskytnutie dotácií na projekty programu podnikateľských partnerstiev v rámci výzvy Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Podporené projekty budú realizované v Angole, Bosne a Hercegovine, Ghane, Iraku, Kenii, Kirgizsku, Kolumbii, Namíbii, Nigérii a na Ukrajine, kde budú reagovať na konkrétne rozvojové potreby jednotlivých krajín. Tým slovenských hasičov pokračuje v plnení úloh vo francúzskom departmáne Gironde. Jeho hlavnou úlohou je vyhľadávanie a dôkladná likvidácia skrytých ohnísk, ktoré by mohli spôsobiť opätovné rozhorenie požiaru. Naši hasiči pritom úzko spolupracujú s francúzskymi hasičskými jednotkami. Francúzska strana hodnotí prácu slovenského tímu veľmi pozitívne. Miera nedôvery voči zahraničným pracovníkom na slovenskom trhu práce za posledný rok výrazne vzrástla. Až 3/4 zamestnancov sa obávajú, že príchod lacnejšej pracovnej sily zo zahraničia spomalí rast ich vlastných platov. Zatiaľ čo zamestnancov trápia mzdy, firmy pri zamestnávaní cudzincov narážajú najmä na administratívne prekážky a neistotu. Vyplýva to z prieskumov Jobs Index a dátový sprievodca adaptabilitou firiem. Slovensko má za sebou najvýraznejšie zatmenie slnka za posledných 27 rokov. Mesiac v stredu večer zakryl na západe krajiny veľkú časť slnečného kotúča. Smerom na východ bolo zatmenie menej výrazné. Úkaz prilákal ľudí aj na spoločné pozorovania. V Banskej Bystrici sa v sobotu uskutoční 9. ročník Slovenského dňa kroja. V historickom centre mesta sa v sobotu predstaví približne 60 folklórnych súborov. Celkovo pôjde o vyše 1500 účinkujúcich. Hlavnými témami podujatia budú práca, viera a baníctvo. Vo veku 94 rokov zomrela etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. Realizovala množstvo nahrávok v rozhlase, televízii, na gramofónových platniach a absolvovala viacero vystúpení na koncertoch doma i v zahraničí. V jej podaní sú známe najmä piesne z rodného oravského regiónu. Účinkovala aj v niekoľkých filmoch, ako Balada o Vojtovej Maríne, Kubo či Môj vienok zelený. Získala viacero medzinárodných ocenení za nahrávky z oblasti folklóru. Zo športu. Slovenská atlétka Emma Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 metrov cez prekážky na majstrovstvách Európy v Birminghame. 26-ročná pretekárka triumfovala časom 52,91 sekundy. Po bronze z minuloročných majstrovstiev sveta v Tokiu, tak svoju zbierku z vrcholných podujatí rozšírila aj o zlato z kontinentálneho šampionátu.
0: Téma dňa.
1: Kontrola Národného bezpečnostného úradu preukázala, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sú ruské komponenty a mohli by pre štát predstavovať bezpečnostné riziko. Potvrdil to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD. Na vyvodenie vlastnej politickej zodpovednosti však priestor nevidí. Podľa neho pri testovaní dvoch kamier nikto nepochybil. Napriek tomu potrestá riaditeľa príslušného odboru a projektového manažéra, ktorí za nákup kamier zodpovedali, pokračuje Peter Madro.
2: Po výsledkoch kontroly NBU minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok zdôraznil, že dve kamery boli v testovacej prevádzke, neodosielali dáta ani nemali prístup k systémom ministerstva vnútra.
3: V tom čase, kedy sme informovali, tak sme sa hneď obrátili na nášho dodávateľa. A dodávateľ nám potvrdil to, čo som vám povedal, čo išlo aj verejne, že vám deklarujeme, že v kamere nie je žiadny komponent, ktorý by pochádzal z Ruskej federácie, pretože sme boli oklamaní.
2: Dodávateľ spoločnosť Sojtron vinu odmieta, reaguje výkonný riaditeľ firmy Ondrej Smolár.
4: Proste my sme transparentne v dobrej vôle nakupovali zariadenie, nemali sme dôvod to spochybňovať.
2: Voči kritike sa ozval aj Slovenský meteorologický ústav, ktorý zariadeniam vydal certifikát. V stanovisku sa bránia, že skúmali len to, či zariadenia merajú presne a ich úlohou nebolo preverovať ich pôvod. Na sporné kamery upozornilo Progresívne Slovensko. Spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátora vraví, že po začiatku vojny na Ukrajine mali byť

Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Tvoria približne 10 až 12% svetovej populácie, majú trikrát vyššiu šancu stať sa alkoholikmi, primárne používajú pravú časť svojho mozgu a majú výhodu v športoch ako je tenis, box a šerm. Ľaváci. Reč bude o nich, pretože 13. augusta si pripomíname Medzinárodný deň ľavákov. A v ďalšej časti si zaspomíname na hudobného skladateľa, autora nesmrteľného hitu v slovenských dolinách, Petra Hanzeliho, ktorý by 13. augusta oslávil 79. narodeniny. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: aj ľavú.
1: Ruky v rukách, to sú záruky, zdvihnime ich vysoko na hlavu.
2: Úvodná pieseň naznačila našu dnešnú tému. 13. augusta je Medzinárodný deň ľavákov. V roku 1975 založil Američan Dean R. Campbell prvý syndikát ľavákov. O rok neskôr sa rozhodol, že zavedie Svetový deň ľavákov. A ako termín si zvolil 13. august, pretože vtedy ten deň pripadol na piatok. Medzinárodný deň ľavákov má teda zvýšiť povedomie o výhodách či výzvach, ktorým čelia ľaváci vo svete prispôsobenom pre pravákov. Tento deň je tak príležitosťou pre ľavákov osláviť svoju jedinečnosť a zároveň pre pravákov pochopiť a rešpektovať ich. Ako sa vlastne stane, že je pre niekoho ľavá ruka tá pravá, vysvetlí neurológ Martin Kucharík.
3: Ľavorukosť sa predpokladalo, že je nejakým spôsobom spôsobená v prvom rade práve tým veľkým mozgom, to znamená tými mozgovými hemisférami. Ale v podstate z mnohých prameňov sa dozvedáme, že to nie je také jednoznačné, že čiastočne za to môže vývin aj v iných častiach mozgu, napríklad vo vnútorných ušiach alebo teda v labyrintoch, teda v tých častiach vnútorných uší. A navyše sa to môže ovplyvniť ešte aj po narodení mnohými inými spôsobmi, napríklad hormonálnymi vplyvmi.
2: Vedci prišli aj s hypotézou, že ľaváctvo je výsledkom kombinácie genetických a environmentálnych faktorov. Výskum naznačuje, že gén LRRTM1, ktorý sa podieľa na vývoji mozgu, môže ovplyvňovať dominanciu jednej hemisféry nad druhou, čo vedie k preferencii používania ľavej ruky. Viac už riaditeľka Centra poradenstva a prevencie Bratislava 4 a špeciálna pedagogička Monika Klapková.
4: Je to len nedávna minulosť, čo bol objavený takýto gén, ktorý by mohol zodpovedať za ľaváctvo. Stále vlastne téma ľaváctvo je predmetom výskumu, pretože tie teórie sú rôzne a jednou z tých teórií je aj tá, že ľaváctvo môže byť aj v dôsledku napríklad prežívaného stresu v priebehu tehotenstva. Dokonca je dokázané, že oveľa viac ľavákov sa rodí u detí predčasne narodených, pretože tá výberovosť sa formuje až v posledných štádiách tehotenstva.
2: Pozrime sa na chvíľu do histórie, ako vtedy vnímali ľavákov. Odpoveď pozná etnologička Katarína Nádaská.
5: V mnohých kultúrach boli považovaní za degenerovaných, vnímaní boli ako ľudia podradní, neohrábaní, nešťastní, zlovestní, dokonca satanskí. Postupne sa nám v dejinách formuje kult pravej ruky a tie prejavy ľaváctva boli, povedzme, v ranom stredoveku označované za prejavy čarodejníctva a boli aj náležite trestané. Napríklad v stredoveku platilo také úslovie, že len diabol je ľavoručný. V tých antických hrách tá negatívna postava toho darebáka tak vždy vchádzala na javisko z ľavej strany.
2: V súčasnosti to už majú ľaváci jednoduchšie, už nie sú atrakciou. Napriek tomu však boli snahy o ich pretvorenie na pravákov. A pravdou je aj to, že im stále do života prichádzajú rôzne výzvy. Opäť Monika Klapková.
4: V súčasnosti už tá téma možno nie

0: taká častá a taká zaujímavá pre mnohých, lebo sme si tak zvykli, že ľaváci sú súčasťou nášho života, ale tým, že ešte v rámci rôznych pomôcok chýba táto podpora pre ľavákov, tak sa určite s touto témou stretávame. Stretávame sa s ňou aj v rámci škôl, pri výchove detí. Často sa rodičia pýtajú, že či je dieťa, ktoré je ľavákom, iné ako to pravácke. V minulosti boli také tendencie preučať ľavákov na pravú ruku, ale postupom sa zistilo, že vlastne tá nervová sústava ľaváckých detí sa tým poškodzuje, že sa tam komplikujú trasy, ktorými idú rôzne informácie. Tieto deti mali veľmi často potom aj ťažkosti v správaní alebo trpili rôznymi neurotickými poruchami. Vyskytovali sa tam tykové poruchy, pocikávanie a tak ďalej. V dospelosti sa veľmi často stáva potom u týchto preučených ľavákov, že pretrvávajú u nich také prejavy neurózy, ako je nepokoj psychomotorický, ťažšie zvládajú stres, majú ťažkosti s narábaním s rôznymi materiálmi, pretože ten mozog sa stále rozhoduje, že či predmetom pracovať v pravej alebo ľavej ruke.
1: S preučaním na praváka má skúsenosť aj teraz už bývalý slovenský reprezentačný útočník Erik Jendrišek.
2: Ja píšem pravou, dozvedel som sa, že rodičia mi tiež dávali všetko do pravej ruky a nakoniec píšem pravou a kopem ľavou, takže tiež som troška tak preučený, domotaný.
1: Zaujímavé je, že ľaváci majú pravú hemisféru, ktorá kontroluje ľavú ruku, často viac vyvinutú. Táto hemisféra je spojená so schopnosťami ako priestorová orientácia a hudobné schopnosti, čo môže vysvetľovať, prečo medzi umelcami a hudobníkmi nachádzame mnoho ľavákov. Ale čo hovoria štatistiky, aké povolania si vyberajú najčastejšie?
0: Ak by som to takto mala zhrnúť, tak ľaváci si zvyčajne nevyberajú možno manuálne práce, pretože aj sa ukázalo, keď sa robil prieskum pri výkone manuálnych činností, že ľaváci, odrážalo sa to väčšinou na plate, že mali nižšie platy práve preto, že možno nemali také zručnosti ako praváci, pretože fungujú v pravorukom prostredí. Ale napríklad veľmi zaujímavé je to, že veľkou výhodou byť ľavákom je v športe, kde prevládajú praváci, tak tí ľaváci majú výhodu, pretože ten pravák, protihráč si musí na toho ľaváka zvyknúť a veľmi často nevie proti nemu hrať. Takže toto sú naozaj takí veľmi dobrí hráči. V basketbale alebo v tenise sa oveľa ťažšie hrá proti ľavákovi. Takže sú športy, kde napríklad tie preferencie smerom k ľaváctvu môžu byť výhodou.
1: Ukážkovým príkladom takéhoto tvrdenia by mohol byť herec Maroš Kramár, ktorý je dokonca obojručný. Takýchto ľudí je v populácii približne 1%.
3: Som šikovný na obidve ruky a nemotorný takisto na obidve ruky. Takže niečo robím ľavou, niečo pravou. Šermujem pravou a tenis hrám ľavou. A opačne to vôbec neviem. Najvtipnejšie je to pri tenise, lebo keď nedočiahnem ľavou, tak si to rýchlo prehodím do pravej, aby som to ešte dočiahol a to vždycky dosť prekvapím súpera. Ja aj polievkujem raz ľavou, raz pravou, ako mi to príde, mne to je úplne jedno. A kreslím takisto obidvomi rukami, ale píšem iba pravou. To ľavo by som nevedel vôbec.
1: Kedysi bolo ľaváctvo dôvodom na upálenie. Dnes ho považujeme za príznak ľudského génia. Do tejto kategórie by mohli patriť napríklad Leonardo da Vinci, Mark Twain, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Albert Einstein, Marie Curie Sklodowska, Nikola Tesla, Aristoteles, Jimi Hendrix, ale aj skvelý hokejista rodák z Bratislavy, Peter Šťastný. A na záver ľaváckej témy ešte jedna zaujímavosť. Prezradí nám ju riaditeľka Centra poradenstva a prevencie Bratislava 4 a špeciálna pedagogička Monika Klapková.
0: Ukázalo sa zase nejakými prieskumami jednovaječných dvojčiek, že v určitých prípadoch alebo v určitom pomerne vysokom percentne dvojčiek sa vyskytuje to, že jedna z jednovaječných dvojčiek je praváčka a tá druhá je ľaváčka. Takže aj toto je možnosť, ako si všimnúť, že ani u tých jednovaječných dvojčiek nemusí byť všetko identické a rovnaké, ale že tá preferencia párových orgánov môže byť rozdielna.
1: Presné štatistiky o počte ľavákov v slovenskej populácii nie sú dostupné. Odhady naznačujú, že približne 10 až 12% ľudí na celom svete sú ľaváci. Tento pomer by mal byť približne rovnaký aj na Slovensku. Aby sme lepšie porozumeli svetu ľavorukých ľudí, môžeme si vyskúšať pri rôznych činnostiach vymeniť si ruky. A prospeje to aj nášmu mozgu, keďže taká výmena v ňom aktivuje časti, ktoré bežne nepoužíva.
4: Trpaslíci, je tu ďalšia skvelá správa. Anielinka Čertíková sa vie správať. Nevysmieva sa mi, že som taký iný. Chápe aj moje ľavopravákoviny.
5: Rádio Slovakia Internacional.

0: слабом ране вжди свети, ако прежде не.
1: 13. augusta by oslávil 79. narodeniny hudobný skladateľ Peter Hanzeli. Jedným z jeho najväčších hitov bola skladba V slovenských dolinách, ktorú vytvoril spolu s textárom Ľubošom Zemanom a spevákom Karolom Duchoňom. Peter Hanzeli sa narodil v Bratislave, kde aj na konzervatóriu vyštudoval hru na akordeóne. Ako občas spomínal, po absolvovaní školy krátko pôsobil v Kovačici vo Vojvodine v Srbsku ako pedagóg. To ho ovplyvnilo aj skladateľsky. Korene po matke mal v nedalekom Bačskom Petrovci Karol Duchoň, takže si ľudský aj autorský výrazne porozumeli. Prvý úspech zaznamenal Hanzeli singlovou nahrávkou Ako tichý dážď, ktorú nahrala Olga Sabová v roku 1971.

0: Napriek množstvu známych hitov, na rozdiel od ich interpretov, meno autora medzi poslucháčmi až tak nerezonovalo. Potvrdil to aj dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Bori Vojmedelský.
1: Peter Hanzeli. Meno, ktoré roky nehovorilo skoro nikomu doslova nič. Tento fakt som si overil pred 9 rokmi, keď som s pomocou ďalších kolegov a priateľov vydal CD nosič s názvom Najkrajšie piesne Petra Hanzeliho. Ukazoval som ľuďom čelnú stranu, na ktorej je fotografia Petra a samozrejme jeho meno. Nič. Nikomu to nič nehovoril. Keď som otočil CD na druhú stranu, kde je zoznam skladieb, tak začalo pritakávanie. Áno, veď toto poznám. Áno, aj toto je veľký hit. Aj toto je jeho skladba? Áno. Peter Hanzeli patril k najväčším slovenským hitmakerom, ktorý písal skladby pre mnohých slovenských a českých interpretov. Jeho piesne naspievali Karol Duchoň, Jana Kocianová, Eva Kostolániová, Jan Greguš, Peter Lipa, Darinka Rolincová, Hanna Zagorová, Marie Rotrová, Peter Rezek a ďalší.

Peter vyštudoval hru na akordeón na konzervatóriu. Po skončení učil 3 roky na ľudovom konzervatóriu a potom sa na jeden rok ocitol v Báčskom Petrovci, kde učil slovenské deti. V roku 1971 nastúpil do rozhlasu ako hudobný redaktor, kde pôsobil až do svojho odchodu do predčasného dôchodku. V rozhlase som sa s ním stretol po mojom nástupe na post hudobného redaktora. Kolektív, do ktorého som nastúpil, bol 5 členný a mali sme na starosť výber hudby do živých relácií, ako bolo Dobré ráno, Dobednejšie kontakty, Pozor zákruta, Rádio Majáky, Rolnícka beseda a ďalšie publicistické relácie. Nebolo jednoduché vklznúť do živého vysielania, ale mal som šťastie. V Petrovi som našiel nielen dobrého kolegu, ale i kamaráta. Zasvetil ma do tajov a problematiky, učil ma pohybovať sa medzi hudobnými žánrami, zoznámil ma s mnohými zaujímavými ľuďmi, najmä v Čechách. Či už to bol Jirko Zložek, Karel Wagner, či Hanka Zagorová. To všetko boli ľudia, s ktorými Peter spolupracoval. Bol to on, kto Darinku Rovincovú vlastne dotlačil piesňami do Prahy, napríklad nezabudnutelnou Arabelou. Keby som bola princezna Arabela,

0: A aký vlastne bol Peter Hanzeli? Spomína dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Bori Vojmedelský.
1: Peter Hanzeli bol v prvom rade výborný muzikant. Nahral dve platne instrumentálnych skladie pre akordeón. Unikátny skladateľ, spoľahlivý redaktor a hlavne empatický a dobrý človek. Vtipný, vždy dobre naladený, s nápadmi. Ak bol v kondícii, práca s ním bola pohodová a tvorivá. Jednoducho bolo na neho spoľahnutie. V závere svojho pôsobenia v rozhlase bol členom redakcie Rádia Regina, kde takisto odvádzal peknú a tvorivú hudobnú činnosť. Na záver svojej životnej púte žil sám v prírode na kraji lesa v Borinke. Rúbal si tu drevo na zimu, niečo porobil v záhradke a bol obklopený hudbou. Najmä tou svojou. Tvoril do poslednej chvíle, len žiaľ, už len do šuplíka. Nemal už takých spolupracovníkov, textárov a najmä spevákov, ktorí by dotiahli do realizácie jeho melodické a krásne melódie, ktoré súkal doslova z rukáva. Jednou z posledných realizovaných skladieb bola napríklad Ave Mária, ale ďalšie čakajú na to, či sa ich ešte niekto ujme. Medzi najznámejšie Petrove skladby patria tie, ktoré spieval Karol Duchoň. V Slovenských dolinách, Hrám či Čardáš dvoch srdc. S touto skladbou sa Duchoň s veľkým úspechom zúčastnil v roku 1975 celosvetového popfestivalu Yamaha v Tokiu.
0: Ešte dodám, že skladbu do finále vybrali z 1500 prihlásených skladieb.

Skladby Petra Hanzeliho, najmä v Slovenských dolinách, nahrali aj súčasní interpreti. Známy je cover skupiny Desmod, naposledy aj v úprave Pavla Zajáčka a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Ako sme počuli, ako akordeonista nahral Peter Hanzeli desiatky skladieb so štúdiovými telesami. Zo spolupráce s Jindřichom Parmom vznikli dva albumy pre vydavateľstvo Opus, Magic Love a Golden Accordeon. A na záver ešte ukážka z albumu Magic Love. Skladba Čardáš dvoch srdc, ktorú sme počuli pred chvíľou ako spievanú, teraz ponúkame hranú na akordeóne.

Sme v závere magazínu pre Slovákov v zahraničí. Milí priatelia, za vašu pozornosť ďakujú majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Ekonomika Slovenska vzrástla medziročne o necelé percento. Nad Slovenskom sa uskutočnilo prvé tankovanie lietadiel F-16 za letu. Juraj Slavkovský je opäť hokejistom roka. A teraz správy podrobnejšie. Hrubý domáci produkt Slovenska v stálych cenách v druhom štvrťroku medziročne vzrástol o 7%, čo bolo najnižšie tempo za posledné 4 štvrťroky. Po očistení výsledkov o sezóne vplyvy sa medziročne zvýšil o 80% a v porovnaní s prvým štvrťrokom narástol o 0,2%. Vyplýva to z rýchleho odhadu HDP, ktorý zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júli medzimesačne vzrástli o 0,1%. Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla 3,3%, čo bola najnižšia hodnota od začiatku roka 2025. Nad Slovenskom sa uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhacích lietadiel F-16 za letu. Slovenské F-16-ky si počas letu precvičili túto kľúčovú operačnú spôsobilosť v spolupráci so spojeneckým tankerom. Pre našich pilotov išlo zároveň podľa ozbrojených síl Slovenskej republiky o dôležitý výcvik a precvičenie schopnosti tankovania za letu, ktorá patrí medzi náročné zručnosti potrebné na operačné nasadenie týchto stíhačiek. Viac ako dve tretiny samospráv hospodárili v minulom roku v rámci svojich možností a kompetencií zodpovedne. Najlepšie finančné zdravie preukázali malé obce. Naopak, veľké mestá dosahujú v hospodárení horšie výsledky. Vyplýva to z aktuálneho hodnotenia i rating samospráv, ktorý pravidelne zostavuje spoločnosť KRIF Slovak Credit Bureau. Založené je na komplexnej analýze hospodárenia, vrátane ich ekonomickej stability, finančnej výkonnosti a dlhodobej udržateľnosti. Mesto Piešťany podpíše zmluvu so zhotoviteľom sanácie pilierov kolonádového mosta spoločnosťou Metrostav DS. Úrad pre verejné obstarávanie zamietol námietky voči skončenému obstarávaniu ako neopodstatnené. Stav mosta bude ponovom podliehať aj online monitoringu, ktorý odborne zabezpečí Žilinská univerzita. Kolonádový most je uzavretý od polovice októbra minulého roka na základe posudkov o zhoršenom technickom stave pilierov. Rekonštrukcia si vyžiada takmer 2,5 milióna eur a po podpise zmluvy by mala trvať 10 mesiacov. V obci Veľké Karlovice v Českej republike bude od 15. augusta sprístupnená výstava Naše Beskydy 2026 – soužití človeka s prírodou. Prostredníctvom interaktívnych prvkov a príbehov predstaví krajinu ako spoločný priestor ľudí, vody, lesov, pôdy, rastlín a zvierat. Participovali na nej aj vedci z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát absolútnym víťazom ankety Hokejista roka. Zo slávnostného gala večera v Košickej Kunsthalle si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. Za najlepšieho trénera vyhlásili Vladimíra Orsága a individuálne ocenenia získali aj obranca Martin Fehervári či brankár Samuel Hlavaj. Sieň slávy slovenského hokeja sa rozrástla o dvoch nových členov. Vstúpili do nej bývalý reprezentačný tréner Craig Ramsey a dlhoročný reprezentačný útočník Michal Hanzuš.
0: Téma dňa.
1: Takmer všetky akceleračné zóny veterných parkov na Slovensku sa rušia. Okrem jednej na východe Slovenska, ktorú Ministerstvo životného prostredia rozdelí na dve zóny. Reaguje tak na požiadavky samospráv, ktoré s nimi nesúhlasia. Opozícia a aj mimovládny sektor rozhodnutie kritizujú a hovoria, že môže mať vážne dôsledky nielen pre rozvoj obnoviteľných zdrojov, ale aj pre plnenie záväzkov voči Európskej únii. Pokračuje Matúš Dudáš.
2: Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba, nominant SNS, argumentuje tým, že zóny sú nevyhovujúce. Veterné parky by v zónach vznikli len vtedy, ak by s tým súhlasili samosprávy, čo však minister nepredpokladá.
3: Sú tam dôvody, buď nesplnené kritériá, alebo námietky, ktoré prišli napríklad aj z ochrany prírody, rôzne biokoridory, vtáctva a podobne.
2: Primátor Nových Zámkov Otakar Klein ocenil, že minister počúva hlas samospráv.
4: Myslím si, že jednoznačný postoj nie len regionálneho združenia, ale každej jednej obce dali jednoznačné stanovisko, že na našich územiach veterné elektrárne nechceme.
2: Jan Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky nerozumie, na základe akých kritérií dospelo ministerstvo k tomuto rozhodnutiu.
5: Predpokladáme, že vláda na najbližšom zasadnutí sa bude zaoberať určovaním akceleračných zón. Je potom otázka na vládu, že či tieto akceleračné zóny, čo sa týka rozsahu územia, sú dostatočné vzhľadom na predpokladané výkony určené práve v pláne obnovy.
2: Klimatická koalícia upozorňuje, že takýto postup nebude Európskou komisiou vyhodnotený ako splnenie príslušného milníka a môže vzniknúť povinnosť vrátiť už vyplatené prostriedky. Postup ministerstva kritizuje aj opozícia. Karol Gálek z SAS.
6: Veterné parky sa majú pripravať v súčinnosti s verejnosťou až vtedy, keď s tým verejnosť bude súhlasiť. Sú všade inde súčasťou energetického mixu, ale nikde sa to nedieje bez toho, aby s tým ľudia nesúhlasili.
2: Tomáš Taraba predpokladá, že ministerka hospodárstva Denisa Saková predloží dokument na rokovanie vlády tak, aby sa stihol termín v rámci plánu obnovy. Gestorom dokumentu je práve jej rezort.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: V udalostiach v spravodajskej skratke si v súvislosti s dovolenkovou sezónou povieme o tom, čo preferujú slovenskí turisti a s akými restami zápasíme v domácom cestovnom ruchu.
8: Slováci sú národ, ktorý rád cestuje a naši ľudia radi vyhľadávajú nové destinácie.
7: Prejdete sa s nami po Pieninách, kde rieka Dunajec píše prírodný príbeh pokoja i úchvatných výhľadov.
9: Pieniny sa delia na tri časti, na Spišské Pieniny, ktoré sú v Poľsku, vlastné alebo centrálne pieniny a malé.
7: A tešiť sa môžete na rubriku Letné čítanie z RSI. Približíme vám tvorbu už nebohého Pavla Vilikovského cez jeho zbierku poviedok Čarovný papagáj a iné gíče.
10: On patrí k tým velikánom, pri čítaní ktorého sa človek usmieva nad tým, ako tie vety plynú, ako sedí každé jedno slovo.
7: Pri mikrofóne je Martin Haraj a práve ste naladili najlepšie rozhodnutie dnešného dňa. Hovorí sa, že od

0: Majú naši turisti v obľúbených letoviskách dobré meno. Ako sa správame na dovolenke a čo si na nás cenia zahraniční partneri?
1: Slováci sú národ, ktorý rád cestuje a naši ľudia radi vyhľadávajú nové destinácie. Slováci je veľmi známy, že dávajú dôraz na kvalitu. Vidíme na našich partneri, že oni majú záujem o slovenských cestujúcich. Som bol v Turecku a prišli za mnou zamestnanci hotela. My milujeme vašich zákazníkov. Vidíme, že majú záujem o kvalitné služby, prispievajú k dobrej atmosfére v hoteli a to je taký dobrý znak a to je nás tešie. Môžeme takýmto ľuďom poskytovať služby. Dnes už ľudia sú natoľko skúsení, že vedia si porovnať ceny, za akú cenu, aké služby môžu dostať, vedia, čo im hotel je schopný poskytnúť.
0: Cestovný ruch je jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví a tvorí významnú časť hospodárstva. Matej Šimko pôsobí v tomto segmente 20 rokov. So skúsenosťami zo zahraničia sa vrátil domov s jasným pohľadom na to, čo nám chýba. Kvalitu služieb a prístup personálu považuje za kľúčové resty slovenského turizmu. Čo môžeme podľa Mateja Šimka zlepšiť?
2: Nielen ku koncovému zákazníkovi ako turistovi, ale v rámci aj profesijných vzťahov s agentúrami zo sveta, ktorí by turistov ku nám donášali. Viem to z vlastnej skúsenosti, nakoľko pracujem pre nemenovanú rakúsku cestovnú agentúru a keď mám napríklad len objednať autobusový transfer zo Slovenska na letisko, tak sú neskutočné komplikácie napríklad s kalkulovaním ceny, s dodržaním termínov. Takže potenciál je, len musíme zlepšiť organizačnú stránku prístupu k zákazníkovi.
3: Aké vylepšenie v turizme navrhujete?
2: Z môjho pohľadu by som investoval do personálu, do školení, ako sa správať k ľuďom, ako predchádzať určitým situáciám, ako riešiť konflikty. To je z pohľadu hoteliera k zákazníkovi, ale v neposlednom rade urobiť aj nejakú osvetu z opačnej strany konzumentov a ich vzťah k hotelierovi. Mám možnosť sledovať niektorých turistov, či už zahraničných alebo slovenských, ktorí s kuponom za 30 eur na dve noci s polpenziou sa rozčulujú na recepcii, že majú malú izbu alebo že na raňajky sú len párky. Nemôžem čakať za 30 eur na dve osoby na dve noci. Štandard štvorhviezdičkového hotela úplne inej cenovej kategórii. To je to, čo by trebalo zlepšiť, je z oboch strán určitý prístup k tomu druhému. Ono je to spolupráca, nie je to ty sluha a ja pán, alebo naopak, ty platíš, ja ťa zoderem za to z kože. Treba určitú osvetu.
0: Cestovanie je jediná vec, za ktorú míňate peniaze a zároveň ste bohatší, minimálne o zážitky.

0: нами по Словенску.
1: Teraz vás pozveme na nezabudnutelnú potulku po jedinom bradlovom pohorí na Slovensku – Pieninách. Tento malebný kút Severného Spiša, známy ako Zamagúrie, je domovom rôznorodej kultúry a histórie. So Silviou Hofmanovou vyrazíte na túru z Červeného kláštora cez sedlá Cerla a Targu až k prielomu Dunajca. Sprevádzali ju Marko Popovič z Horskej služby Pieninského národného parku.
2: Tu sme vlastne na takom otvorenom priestranstve. Pokiaľ sú dobré podmienky, je krásny výhľad na tri koruny z boku a vlastne vidieť tu z hora prielom Dunajca.
3: Vpravo od Dunajca, ten svah?
2: Áno, to je masív siedmých mníchov.
3: A už to vidím, také skaly.
2: Stene, áno, vidieť skalné veže, je ich sedem a vpravo je holica. Povesť existuje, že vlastne boli to mnísi, ktorí mali také hriešne myšlienky, lebo na poľskej strane zase videli siluetu mníšky a chceli ku nej ísť, mali také nejaké hriešne myšlienky a v tom skamene a zostali vlastne v tom masíve a je tam tých sedem skalných veží.
3: V Červenom kláštore sú známi aj iní mnísi, nie len Cyprián.
2: Je tu starý kláštor, druhý v podstate na Slovensku. Kartuziani tu boli, prvý bol v Slovenskom raji na kláštorisku a potom tu v Červenom kláštore. No ale potom niekedy, myslím, že v 18. storočí kamaldulskí mnísi tu boli.
3: Nádhera.
2: Treba povedať, že sme v sedle Targov, ktorý vlastne oddeluje centrálnu časť Pienin od Haligovských skal, od Plašnej. Pieniny sa delia na tri časti, na spiske pieniny, ktoré sú v Poľsku, vlastné alebo centrálne pieniny a malé.
3: Máme za sebou zostup, jednoduchší možno, ako sme čakali.
2: Sme na rastcestí Huta v prielome Dunajca a vlastne táto odbočka tu a tou dolinou, ktorou sme schádzali, tu bola niekedy v minulosti Sklárska Huta, osada bola. Ja ešte pamätám, domy na prelome 60-tych, 70-tych rokov minulého storočia likvidovali, tu boli drevenice, nejakých 6-7 domov tu bolo. Žili tu normálne ľudia.
3: Už som len myslela, že sa ženieme do Červeného kláštora po tejto jednoduchej cestičke. Ale zastali sme presa len ešte na jednej zákrute, pretože je tu zaujímavá vec, ktorá sa týka Dunajca a aj našich folklórnych dejín.
2: Sme na mieste, ktoré sa nazýva Janušikov alebo Zbojnícky skok. Janušik prijímal do svojej družiny len toho junáka, ktorý preskočil Dunajec tu v tomto mieste, lebo tu je najúžší tento Dunajec, len 12 metrov široký. A je tu aj 12 metrov hlboká voda.
4: Cítite?
3: Cítim, fúj. Na záver túry sme prešli od vody k vode, od Dunajca k minerálnej vode a ja síce hovorím fúj, ale mala by som hovoriť asi mňam, pretože tá voda je liečivá.
2: No, nachádzame sa v kúpeľoch Červený kláštor, Smer Džonka, pôvodný názov. A od 1.1.2017 Červený kláštor je kúpeľnou obcou.
3: Ľudia už dlho vedia o tom, že voda je liečivá.
2: Začiatkom 19. storočia vo svojej stodole mlynár pripravoval vo vaniach pre záujemcov teplý kúpeľ z tunajšej sírnej vody. Už vtedy poznali liečivé účinky tejto vody. Ja osobne, keď tu prídem, stále sa napijem.
1: Približil nám časť Pienin Marko Popovič z Horskej služby Pieninského národného parku.

0: Je leto, s ním viac času, si aj konečne niečo prečítať. Predstavujeme vám slovenskú literatúru z domova, ktorá sa hodí aj k vode, aj do tieňa, aj na útek pred realitou. A dobrá kniha má byť ako leto. Nechcete, aby sa skončila príliš skoro. Letné čítanie s Rádiom Slovakia International. Už nebohý prozaik a prekladateľ Pavel Vilikovský zásadne zmenil tvár slovenskej prózy a pritom nikdy nepotreboval veľké gestá. My si dnes na ňo zaspomíname cez zbierku poviedok Čarovný papagáj a iné gíče. Pripomeňme si tohto prozaika krátkou archívnou sebareflexiou.
1: Je celkové v mojom spôsobe písania alebo v motivácii k písaniu taký pocit riešiť nejaký problém všeobecnejší, teda mňa. Ja nie som autor príbehov, veľmi sa mi nedaria a pokiaľ sa vyskytujú v mojich knižkách, tak sú to také chudobné výhonky príbehu, ktoré odumierajú a tak ďalej. Nie je to moja silná stránka a ani ma to nevábi.
0: Literárny vklad tohto autora nám zhrnula literárna publicistka Zuzana Belková.
2: Pavel Vilikovský bodoval predovšetkým svojou originalitou a načisto svojským hlasom, ktorý vniesol na slovenskú literárnu scénu. Do slovenskej literatúry vstupoval v polovici 60. rokov. Pavel Vilikovský by bol ideálnym kandidátom, keby sa bolo niečo také udialo na nositeľa Nobelovej ceny za našu národnú literatúru. Práve preto, že pre neho akoby neplatili nejaké regionálne alebo lokálne obmedzenia, bol autorom, ktorý ponúkal univerzálnu, humanisticky mimoriadne silnú literárnu výpoveď, ktorej nechýbala hĺbka reflexie, empatia s príbehmi, ktoré do svojich textov dostával a zároveň veľmi jasne vyprofilovaný autorský názor na to, že literatúra môže byť buď hrou, môže byť buď prostriedkom analýzy nejakej spoločenskej situácie, prípadne analýzy nejakej všeobecne platnej ľudskej, morálnej, etickej témy. Toto priniesol do slovenskej literatúry a navyše to spravil mimoriadne kultivovanou, ba priam štylisticky brilantnou formou.
0: Ako pôsobila jeho próza na čitateľa, zamýšľa sa moderátor literárnych besied Rudy Rus.
3: On patrí k tým málo slovenským spisovateľom, tým skutočným velikánom, pri čítaní ktorého sa človek usmieva nad tým, ako tie vety plynú, ako sedí každé jedno slovo, všetko je tam, kde má byť, aké silné myšlienky vás zasahujú a ani v jednom momente si nepoviete takéto štandardné, ako pri iných knihách a autoroch, že celkom fajn, ale to by som napísal aj ja. Toto si proste nepoviete, keď čítate Vilikovského.
4: Jeho témy boli pre mňa zaujímavé, taký satirický pohľad na národnej identity a tak ďalej. Tiež jeho štýl, taký jemný humor, hlboké myšlienky, ale veľmi ako nenapadným spôsobom vyjadrenie. Taká váha medzi ten humorom, ale naozaj, že má nejakú ideu.
0: Doplnil Rudyho Rusa Američan so slovenskými koreňmi Charles Sabatoš. Ten preložil do angličtiny dve Vilikovského novely. Väčšine je zelený a Kôň na poschodí, Slepec vo Vrábľoch. Vilikovského knihy sa teda dostali aj za hranice a preložili ho krem angličtiny aj do maďarčiny, francúzštiny či poľštiny. Pavel Vilikovský teda vedel nielen písať medzi riadkami, ale aj cestovať medzi jazykmi, bez pasu a s poriadnou dávkou irónie. Vypočujme si úryvok z poviedky Báseň v próze zo zbierky Čarovný papagaj a iné gíče v podaní Patrície Lucie Balajovej.
5: Už aby bol preč, ale Magda si just zmyslela s čašníkom koketovať. Ja by som si dala, čo by ste mi odporúčali? Čo máte u vás lepšie? Viedenskú kávu alebo kapučíno? Mne doneste espresso. Veľké, povedala Marta. Bez mlieka. Na hlase jej asi bolo niečo poznať, lebo Magda to vzdala. Tak aj mne espresso, ale s mliekom. Odprevadila čašníka modrým pohľadom a s hlavou ešte na poli odvrátenou oznámila. Počúvam. Marta si uvedomovala, že by bolo elegantnejšie vyčkať, kým na Milana skôr či neskôr príde reč. A ako sa má tvoja drahá polovička? A potom vyrukovať s vecou akoby len mimochodom. Ale veď pred najlepšou kamarátkou sa hádam nemusí pretvarovať. Máme tichú domácnosť. Vyhrekla takmer až zadýchčane. Milan včera zase prišiel opitý. A to má byť horúca novinka? Nie, počkaj, vážne. Ale Magda sa už rozbehla. Keby sa chlapi raz za čas neseba realizovali pri chľaste, mali by asi pocit, že sú menej cenní. S tým veľa nenarobíš. Alebo chceš povedať, že Milan, kedy sa opil naposledy? Nemyslím včera, ale predtým. Čo ja viem, pred 3 týždňami, pred mesiacom, ale o to nejde. Nie je alkoholík, teda aspoň dúfam, lenže ja ti poviem, kde robíš chybu. Máš nesprávne postavené priority. Prišiel opitý a ty hneď opitý, namiesto toho, aby si ocenila, že prišiel. Rozbehla sa riadne, pri samvačku dokonca ani nepozrela na čašníka, keď kládol pred ňu kávu. Keby sa tak 2 dni neukázal doma, potom by si videla. Tebe sa hovorí. Lebo čo? Myslíš, že Tibor si občas nehrkne? Nehovorím už o tom, že každú nedeľu do obeda chodia s partiou hrávať futbal a potom zájdu spolu na pivo a môžeš dať krk na to, že nezostanú pri jednom. Pozrela sa na Martu s predstieraným zhrozením. Ty sa nudíš, dievča. Ináč by si nemohla vyrábať tragédie z takých prkotín. Keby si ma nechala dohovoriť, povedala Marta. Čo sa tu múdri? Aké tragédie? O to nejde, že prišiel opitý. Vôbec ide o to, že... Na okamih sa zarazila. Naposledy. Ale musíš sľúbiť, že to zostane medzi nami. Ukradomky sa poobzerala. Ja som ho kopla, povedala priduseným hlasom. No, vieš kam, ale pokušenie bolo priveľké. Do gúľ, vyletelo z nej s nezadržateľným zadúšavým chichotom. Smiech bol taký chytľavý, že Magda sa pridala, hoci si ani nebola istá, či dobre počula. Čo? Zalapala po dýchu uprostred vzlikotu a pri ďalšom nadýchnutí priam zavila. Kam? Marta len bezmocne krútila hlavou. Toto sa im stávalo aj kedysi, keď ešte sedeli v jednej lavici. Ten naoko bezdôvodný, nepríčetný, smrteľne nákazlivý smiech. Stačilo, aby sa na seba pozreli. Keď ich triedna napokon rozsadila, obom sa potajomky uľavilo. Nemuseli sa už báť, že raz uprostred hodiny zomrú. Kde si hlboko dolu, kam dobre nedovideli, mal taký nezvládnutelný smiech iste svoj dôvod. Že by to bola obranná fyziologická reakcia tela na zdesenie zo sveta, v ktorom sa ocitli sami dve? Kam vravíš? Zopakovala Magda, keď už vládala hovoriť. Marta si utrela slzy a opäť sa nenápadne rozhliadla po okolitých stoloch. Do gúľ. Zachrypela a oblízla si pery. Ešte sa jej zo 2 razy začkalo, ale s tým si vedela poradiť. Napila sa kávy a bolo.
0: Dnes sme si v rámci rubriky Letné čítanie z RSI predstavili tvorbu prozaika Pavla Vilikovského cez jeho zbierku poviedok Čarovný papagáj a iné gíče. Vyhrala hlavnú cenu v historicky prvom ročníku literárnej ceny Anna Soft Litera v roku 2006.

Sme v závere piatkového magazínu Prekránov. Slovensko dnes. Víkend je dôkazom, že život je fér, aspoň na 2 dni. Pohodový víkendový oddych vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Ekonomika Slovenska vzrástla medziročne o necelé percento. Nad Slovenskom sa uskutočnilo prvé tankovanie lietadiel F-16 za letu. Juraj Slavkovský je opäť hokejistom roka. A teraz správy podrobnejšie. Hrubý domáci produkt Slovenska v stálych cenách v druhom štvrťroku medziročne vzrástol o 7%, čo bolo najnižšie tempo za posledné 4 štvrťroky. Po očistení výsledkov o sezóne vplyvy sa medziročne zvýšil o 80% a v porovnaní s prvým štvrťrokom narástol o 0,2%. Vyplýva to z rýchleho odhadu HDP, ktorý zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júli medzimesačne vzrástli o 0,1%. Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla 3,3%, čo bola najnižšia hodnota od začiatku roka 2025. Nad Slovenskom sa uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhacích lietadiel F-16 za letu. Slovenské F-16-ky si počas letu precvičili túto kľúčovú operačnú spôsobilosť v spolupráci so spojeneckým tankerom. Pre našich pilotov išlo zároveň podľa ozbrojených síl Slovenskej republiky o dôležitý výcvik a precvičenie schopnosti tankovania za letu, ktorá patrí medzi náročné zručnosti potrebné na operačné nasadenie týchto stíhačiek. Viac ako dve tretiny samospráv hospodárili v minulom roku v rámci svojich možností a kompetencií zodpovedne. Najlepšie finančné zdravie preukázali malé obce. Naopak, veľké mestá dosahujú v hospodárení horšie výsledky. Vyplýva to z aktuálneho hodnotenia i rating samospráv, ktorý pravidelne zostavuje spoločnosť KRIF Slovak Credit Bureau. Založené je na komplexnej analýze hospodárenia, vrátane ich ekonomickej stability, finančnej výkonnosti a dlhodobej udržateľnosti. Mesto Piešťany podpíše zmluvu so zhotoviteľom sanácie pilierov kolonádového mosta spoločnosťou Metrostav DS. Úrad pre verejné obstarávanie zamietol námietky voči skončenému obstarávaniu ako neopodstatnené. Stav mosta bude ponovom podliehať aj online monitoringu, ktorý odborne zabezpečí Žilinská univerzita. Kolonádový most je uzavretý od polovice októbra minulého roka na základe posudkov o zhoršenom technickom stave pilierov. Rekonštrukcia si vyžiada takmer 2,5 milióna eur a po podpise zmluvy by mala trvať 10 mesiacov. V obci Veľké Karlovice v Českej republike bude od 15. augusta sprístupnená výstava Naše Beskydy 2026 – soužití človeka s prírodou. Prostredníctvom interaktívnych prvkov a príbehov predstaví krajinu ako spoločný priestor ľudí, vody, lesov, pôdy, rastlín a zvierat. Participovali na nej aj vedci z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát absolútnym víťazom ankety Hokejista roka. Zo slávnostného gala večera v Košickej Kunsthalle si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. Za najlepšieho trénera vyhlásili Vladimíra Orsága a individuálne ocenenia získali aj obranca Martin Fehervári či brankár Samuel Hlavaj. Sieň slávy slovenského hokeja sa rozrástla o dvoch nových členov. Vstúpili do nej bývalý reprezentačný tréner Craig Ramsey a dlhoročný reprezentačný útočník Michal Hanzuš.
0: Téma dňa.
1: Takmer všetky akceleračné zóny veterných parkov na Slovensku sa rušia. Okrem jednej na východe Slovenska, ktorú Ministerstvo životného prostredia rozdelí na dve zóny. Reaguje tak na požiadavky samospráv, ktoré s nimi nesúhlasia. Opozícia a aj mimovládny sektor rozhodnutie kritizujú a hovoria, že môže mať vážne dôsledky nielen pre rozvoj obnoviteľných zdrojov, ale aj pre plnenie záväzkov voči Európskej únii. Pokračuje Matúš Dudáš.
2: Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba, nominant SNS, argumentuje tým, že zóny sú nevyhovujúce. Veterné parky by v zónach vznikli len vtedy, ak by s tým súhlasili samosprávy, čo však minister nepredpokladá.
3: Sú tam dôvody, buď nesplnené kritériá, alebo námietky, ktoré prišli napríklad aj z ochrany prírody, rôzne biokoridory, vtáctva a podobne.
2: Primátor Nových Zámkov Otakar Klein ocenil, že minister počúva hlas samospráv.
4: Myslím si, že jednoznačný postoj nie len regionálneho združenia, ale každej jednej obce dali jednoznačné stanovisko, že na našich územiach veterné elektrárne nechceme.
2: Jan Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky nerozumie, na základe akých kritérií dospelo ministerstvo k tomuto rozhodnutiu.
5: Predpokladáme, že vláda na najbližšom zasadnutí sa bude zaoberať určovaním akceleračných zón. Je potom otázka na vládu, že či tieto akceleračné zóny, čo sa týka rozsahu územia, sú dostatočné vzhľadom na predpokladané výkony určené práve v pláne obnovy.
2: Klimatická koalícia upozorňuje, že takýto postup nebude Európskou komisiou vyhodnotený ako splnenie príslušného milníka a môže vzniknúť povinnosť vrátiť už vyplatené prostriedky. Postup ministerstva kritizuje aj opozícia. Karol Gálek z SAS.
6: Veterné parky sa majú pripravať v súčinnosti s verejnosťou až vtedy, keď s tým verejnosť bude súhlasiť. Sú všade inde súčasťou energetického mixu, ale nikde sa to nedieje bez toho, aby s tým ľudia nesúhlasili.
2: Tomáš Taraba predpokladá, že ministerka hospodárstva Denisa Saková predloží dokument na rokovanie vlády tak, aby sa stihol termín v rámci plánu obnovy. Gestorom dokumentu je práve jej rezort.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: V udalostiach v spravodajskej skrátke si v súvislosti s dovolenkovou sezónou povieme o tom, čo preferujú slovenskí turisti a s akými restami zápasíme v domácom cestovnom ruchu.
8: Slováci sú národ, ktorý rád cestuje a naši ľudia radi vyhľadávajú nové destinácie.
7: Prejdete sa s nami po Pieninách, kde rieka Dunajec píše prírodný príbeh pokoja i uchvatných výhľadov.
9: Pieniny sa delia na tri časti, na Spišské Pieniny, ktoré sú v Poľsku, vlastné alebo centrálne pieniny a malé.
7: A tešiť sa môžete na rubriku Letné čítanie z RSI. Približíme vám tvorbu už nebohého Pavla Vilikovského cez jeho zbierku poviedok Čarovný papagáj a iné gíče.
10: On patrí k tým velikánom, pri čítaní ktorého sa človek usmieva nad tým, ako tie vety plynú, ako sedí každé jedno slovo.
7: Pri mikrofóne je Martin Haraj a práve ste naladili najlepšie rozhodnutie dnešného dňa. Hovorí sa, že oddych je korením práce a pre mnohých je tým najchutnejším cestovanie. Slováci si dovolenku radi namiešajú so zážitkou doma i pri mori. Tatry, Orava, termálne kúpaliská, či klasiky ako Chorvátsko, Turecko, Grécko či Bulharsko. Čo pri výbere dovolenky rozhoduje, to sme sa opýtali v uliciach Bratislavy.
11: Momentálna inšpirácia a finančné možnosti.
12: Hlavne lokalita, kde to ponúkajú. A potom aj cena, samozrejme.
13: Ubytovanie, aspoň teda s kúpeľňou.
14: Rozhodujúca je pre nás lokalita, penzión, aby bol taký s vybavením kuchynkovým, aký požadujeme.
15: Ubytovanie ako a stráva, no a potom v podstate ešte poloha.
7: Podľa Mikuláša Milka zo Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr majú naši turisti v obľúbených letoviskách dobré meno. Ako sa správame na dovolenke a čo si na nás cenia zahraniční partneri?
8: Slováci sú národ, ktorý rád cestuje a naši ľudia radi vyhľadávajú nové destinácie. Slováci sú veľmi známi, že dávajú dôraz na kvalitu. My vidíme na našich partnerov, že oni majú záujem o slovenských cestujúcich. Som bol v Turecku a prišli za mnou zamestnanci hotela. My milujeme vašich zákazníkov. Vidíme, že majú záujem o kvalitné služby, prispievajú k dobrej atmosfére v hoteli a to je taký dobrý znak a to je nás tešie. Môžeme takýmto ľuďom poskytovať služby. Dnes už ľudia sú natoľko skúsení, že vedia si porovnať ceny, za akú cenu, aké služby môžu dostať, vedia, čo im hotel je schopný poskytnúť.
7: Cestovný ruch je jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví a tvorí významnú časť hospodárstva. Matej Šimko pôsobí v tomto segmente 20 rokov. So skúsenosťami zo zahraničia sa vrátil domov s jasným pohľadom na to, čo nám chýba. Kvalitu služieb a prístup personálu považuje za kľúčové resty slovenského turizmu. Čo môžeme podľa Mateja Šimka zlepšiť?
16: Nielen kuchoncovému zákazníkovi ako turistovi, ale v rámci aj profesijných vzťahov s agentúrami zo sveta, ktorí by turistov ku nám donášali. Viem to z vlastnej skúsenosti, nakoľko pracujem pre nemenovanú rakúsku cestovnú agentúru a keď mám napríklad len objednať autobusový transfer zo Slovenska na letisko, tak sú neskutočné komplikácie napríklad s kalkulovaním ceny, s dodržaním termínov. Takže potenciál je, len musíme zlepšiť organizačnú stránku prístupu k zákazníkovi.
17: Aké vylepšenia v turizme navrhujete?
16: Z môjho pohľadu by som investoval do personálu, do školení, ako sa správať k ľuďom, ako predchádzať určitým situáciám, ako riešiť konflikty. To je z pohľadu hoteliera k zákazníkovi, ale v neposlednom rade urobiť aj nejakú osvetu z opačnej strany konzumentov a ich vzťah k hotelierovi. Mám možno sledovať niektorých turistov, či už zahraničných alebo slovenských, ktorí s kuponom za 30 eur na dve noci s polpenziou sa rozčulujú na recepcii, že majú malú izbu alebo že na raňajky sú len párky. Nemôžem čakať za 30 eur na dve osoby na dve noci. Štandard štvorhviezdičkového hotela úplne inej cenovej kategórii. To je to, čo by trebalo zlepšiť, je z oboch strán určitý prístup k tomu druhému. Ono je to spolupráca, nie je to ty sluha a ja pán, alebo naopak, ty platíš, ja ťa zoderem za to z kože. Treba určitú osvetu.
17: Cestovanie je jediná vec, za ktorú míňate peniaze a zároveň ste bohatší minimálne o zážitky.

0: нами по Slovensku.
1: Teraz vás pozveme na nezabudnutelnú potulku po jedinom bradlovom pohorí na Slovensku – Pieninách. Tento malebný kút Severného Spiša známy ako Zamagurie je domovom rôznorodej kultúry a histórie. So Silviou Hofmanovou vyrazíte na túru z Červeného kláštora cez sedlá Cerla a Targu až k prielomu Dunajca. Sprevádzali ju Marko Popovič z Horskej služby Pieninského národného parku.
2: Tu sme vlastne na takom otvorenom priestranstve, pokiaľ sú dobré podmienky, je krásny výhľad na Tri koruny z boku a vlastne vidieť tu z hora prielom Dunajca.
3: Vpravo od Dunajca, ten svah?
2: Áno, to je masív siedmých mníchov.
3: A už to vidím, také skaly.
2: V stene, áno, vidieť skalné veže, je ich sedem a vpravo je holica. Poviesť existuje, že vlastne boli to mnísi, ktorí mali také hriešne myšlienky, lebo na poľskej strane zase videli siluetu mníšky a chceli ku nej ísť, mali také nejaké hriešne myšlienky a v tom skamene a zostali vlastne v tom masíve a je tam tých sedem skalných veží.
3: V Červenom kláštore sú známi aj iní mnísi, nie len Cyprián.
2: Je tu starý kláštor, druhý v podstate na Slovensku. Kartuziani tu boli, prvý bol v Slovenskom raji na kláštorisku a potom tu v Červenom kláštore. No ale potom niekedy, myslím, že v 18. storočí kamaldolskí mnísi tu boli.
3: Nádhera.
2: Treba povedať, že sme v sedle Targov, ktorý vlastne oddeluje centrálnu časť Pienin od Haligovských skal, od Plašnej. Pieniny sa delia na tri časti, na spiske pieniny, ktoré sú v Poľsku, vlastné alebo centrálne pieniny a malé.
3: Máme za sebou zostup, jednoduchší možno ako sme čakali.
2: Sme na rastcestí Huta v prielome Dunajca, vlastne táto odbočka tu a tou dolinou, ktorou sme schádzali, tu bola niekedy v minulosti Sklárska Huta, osada bola. Ja ešte pamätám domy na prelome 60. 70. rokov minulého storočia likvidovali, tu boli drevenice, nejakých 6-7 domov tu bolo. Žili tu normálne ľudia.
3: Už som len myslela, že sa ženieme do Červeného kláštora po tejto jednoduchej cestičke. Ale zastali sme presa len ešte na jednej zákrute, pretože je tu zaujímavá vec, ktorá sa týka Dunajca a aj našich folklórnych dejín.
2: Sme na mieste, ktoré sa nazýva Janošikov alebo Zbojnícky skok. Janošik prijímal do svojej družiny len toho junáka, ktorý preskočil Dunajec tu v tomto mieste, lebo tu je najúžší tento Dunajec, len 12 metrov široký. A je tu aj 12 metrov hlboká voda.
4: Cítite?
3: Cítim, fúj. Na záver túry sme prešli od vody k vode, od Dunajca k minerálnej vode a ja síce hovorím fúj, ale mala by som hovoriť asi mňam, pretože tá voda je liečivá.
2: No, nachádzame sa v kúpeľoch Červený kláštor, Smerdžonka, pôvodný názov. A od 1.1.2017 Červený kláštor je kúpeľnou obcou.
3: Ľudia už dlho vedia o tom, že voda je liečivá.
2: Začiatkom 19. storočia vo svojej stodole mlynár pripravoval vo vaniach pre záujemcov teplý kúpeľ z tunajšej sírnej vody. Už vtedy poznali liečivé účinky tejto vody. Ja osobne, keď tu prídem, stále sa napijem.
1: Približil nám časť Pienin Marko Popovič z Horskej služby Pieninského národného parku.

0: Je leto, s ním viac času, si aj konečne niečo prečítať. Predstavujeme vám slovenskú literatúru z domova, ktorá sa hodí aj k vode, aj do tieňa, aj na útek pred realitou. A dobrá kniha má byť ako leto. Nechcete, aby sa skončila príliš skoro. Letné čítanie s Rádiom Slovakia International. Už nebohý prozaik a prekladateľ Pavel Vilikovský zásadne zmenil tvár slovenskej prózy a pritom nikdy nepotreboval veľké gestá. My si dnes na ňo zaspomíname cez zbierku poviedok Čarovný papagáj a iné gíče. Pripomeňme si tohto prozaika krátkou archívnou sebareflexiou.
1: Je celkové v mojom spôsobe písania alebo v motivácii k písaniu taký pocit riešiť nejaký problém všeobecnejší, teda mňa. Ja nie som autor príbehov, veľmi sa mi nedaria a pokiaľ sa vyskytujú v mojich knižkách, tak sú to také chudobné výhonky príbehu, ktoré odumierajú a tak ďalej. Nie je to moja silná stránka a ani ma to nevábi.
0: Literárny vklad tohto autora nám zhrnula literárna publicistka Zuzana Belková.
2: Pavel Vilikovský bodoval predovšetkým svojou originalitou a načisto svojským hlasom, ktorý vniesol na slovenskú literárnu scénu. Do slovenskej literatúry vstupoval v polovici 60. rokov. Pavel Vilikovský by bol ideálnym kandidátom, keby sa bolo niečo také udialo na nositeľa Nobelovej ceny za našu národnú literatúru. Práve preto, že pre neho akoby neplatili nejaké regionálne alebo lokálne obmedzenia, bol autorom, ktorý ponúkal univerzálnu, humanisticky mimoriadne silnú literárnu výpoveď, ktorej nechýbala hĺbka reflexie, empatia s príbehmi, ktoré do svojich textov dostával a zároveň veľmi jasne vyprofilovaný autorský názor na to, že literatúra môže byť buď hrou, môže byť buď prostriedkom analýzy nejakej spoločenskej situácie, prípadne analýzy nejakej všeobecne platnej ľudskej, morálnej, etickej témy. Toto priniesol do slovenskej literatúry a navyše to spravil mimoriadne kultivovanou, ba priam štylisticky brilantnou formou.
0: Ako pôsobila jeho próza na čitateľa, zamýšľa sa moderátor literárnych besied Rudy Rus.
3: On patrí k tým málo slovenským spisovateľom, tým skutočným velikánom, pri čítaní ktorého sa človek usmieva nad tým, ako tie vety plynú, ako sedí každé jedno slovo, všetko je tam, kde má byť, aké silné myšlienky vás zasahujú a ani v jednom momente si nepoviete takéto štandardné, ako pri iných knihách a autoroch, že celkom fajn, ale to by som napísal aj ja. Toto si proste nepoviete, keď čítate Vilikovského.
4: Jeho témy boli pre mňa zaujímavé, taký satirický pohľad na národnej identity a tak ďalej. Tiež jeho štýl, taký jemný humor, hlboké myšlienky, ale veľmi ako nenapadným spôsobom vyjadrenie. Taká váha medzi ten humorom, ale naozaj, že má nejakú ideu.
0: Doplnil Rudyho Rusa Američan so slovenskými koreňmi Charles Sabatoš. Ten preložil do angličtiny dve Vilikovského novely. Väčšine je zelený a Kôň na poschodí, Slepec vo Vrábľoch. Vilikovského knihy sa teda dostali aj za hranice a preložili ho krem angličtiny aj do maďarčiny, francúzštiny či poľštiny. Pavel Vilikovský teda vedel nielen písať medzi riadkami, ale aj cestovať medzi jazykmi, bez pasu a s poriadnou dávkou irónie. Vypočujme si úryvok z poviedky Báseň v próze zo zbierky Čarovný papagaj a iné gíče v podaní Patrície Lucie Balajovej.
5: Už aby bol preč, ale Magda si just zmyslela s čašníkom koketovať. Ja by som si dala, čo by ste mi odporúčali? Čo máte u vás lepšie? Viedenskú kávu alebo kapučíno? Mne doneste espresso. Veľké, povedala Marta. Bez mlieka. Na hlase jej asi bolo niečo poznať, lebo Magda to vzdala. Tak aj mne espresso, ale s mliekom. Odprevadila čašníka modrým pohľadom a s hlavou ešte na poli odvrátenou oznámila. Počúvam. Marta si uvedomovala, že by bolo elegantnejšie vyčkať, kým na Milana skôr či neskôr príde reč. A ako sa má tvoja drahá polovička? A potom vyrukovať s vecou akoby len mimochodom. Ale veď pred najlepšou kamarátkou sa hádam nemusí pretvarovať. Máme tichú domácnosť. Vyhrekla takmer až zadýchčane. Milan včera zase prišiel opitý. A to má byť horúca novinka? Nie, počkaj, vážne. Ale Magda sa už rozbehla. Keby sa chlapi raz za čas neseba realizovali pri chľaste, mali by asi pocit, že sú menej cenní. S tým veľa nenarobíš. Alebo chceš povedať, že Milan, kedy sa opil naposledy? Nemyslím včera, ale predtým. Čo ja viem, pred 3 týždňami, pred mesiacom, ale o to nejde. Nie je alkoholík, teda aspoň dúfam, lenže ja ti poviem, kde robíš chybu. Máš nesprávne postavené priority. Prišiel opitý a ty hneď opitý, namiesto toho, aby si ocenila, že prišiel. Rozbehla sa riadne, pri samvačku dokonca ani nepozrela na čašníka, keď kládol pred ňu kávu. Keby sa tak 2 dni neukázal doma, potom by si videla. Tebe sa hovorí. Lebo čo? Myslíš, že Tibor si občas nehrkne? Nehovorím už o tom, že každú nedeľu do obeda chodia s partiou hrávať futbal a potom zajdu spolu na pivo a môžeš dať krk na to, že nezostanú pri jednom. Pozrela sa na Martu s predstieraným zhrozením. Ty sa nudíš, dievča. Ináč by si nemohla vyrábať tragédie z takých prkotín. Keby si ma nechala dohovoriť, povedala Marta. Čo sa tu múdri? Aké tragédie? O to nejde, že prišiel opitý. Vôbec. Ide o to, že... Na okamih sa zarazila. Naposledy. Ale musíš sľúbiť, že to zostane medzi nami. Ukradomky sa poobzerala. Ja som ho kopla, povedala priduseným hlasom. No, vieš kam, ale pokušenie bolo priveľké. Do gúľ, vyletelo z nej s nezadržateľným zadúšavým chichotom. Smiech bol taký chytľavý, že Magda sa pridala, hoci si ani nebola istá, či dobre počula. Čo? Zalapala po dýchu uprostred vzlikotu a pri ďalšom nadýchnutí priam zavila. Kam? Marta len bezmocne krútila hlavou. Toto sa im stávalo aj kedysi, keď ešte sedeli v jednej lavici. Ten naoko bezdôvodný, nepríčetný, smrteľne nákazlivý smiech. Stačilo, aby sa na seba pozreli. Keď ich triedna napokon rozsadila, obom sa potajomky uľavilo. Nemuseli sa už báť, že raz uprostred hodiny zomrú. Kde si hlboko dolu, kam dobre nedovideli, mal taký nezvládnutelný smiech iste svoj dôvod. Že by to bola obranná fyziologická reakcia tela na zdesenie zo sveta, v ktorom sa ocitli sami dve? Kam vravíš? Zopakovala Magda, keď už vládala hovoriť. Marta si utrela slzy a opäť sa nenápadne rozhliadla po okolitých stoloch. Do gúľ. Zachrypela a oblízla si pery. Ešte sa jej zo 2 razy začkalo, ale s tým si vedela poradiť. Napila sa kávy a bolo.
0: Dnes sme si v rámci rubriky Letné čítanie z RSI predstavili tvorbu prozaika Pavla Vilikovského cez jeho zbierku poviedok Čarovný papagáj a iné gíče. Vyhrala hlavnú cenu v historicky prvom ročníku literárnej ceny Anna Soft Litera v roku 2006.

Sme v závere piatkového magazínu Prekrajanov Slovensko dnes. Víkend je dôkazom, že život je fér, aspoň na 2 dni. Pohodový víkendový oddych vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Ekonomika Slovenska vzrástla medziročne o necelé percento. Nad Slovenskom sa uskutočnilo prvé tankovanie lietadiel F-16 za letu. Juraj Slavkovský je opäť hokejistom roka. A teraz správy podrobnejšie. Hrubý domáci produkt Slovenska v stálych cenách v druhom štvrťroku medziročne vzrástol o 70%, čo bolo najnižšie tempo za posledné 4 štvrťroky. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa medziročne zvýšil o 80% a v porovnaní s prvým štvrťrokom narástol o 0,2%. Vyplýva to z rýchleho odhadu HDP, ktorý zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júli medzimesačne vzrástli o 0,1%. Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla 3,3%, čo bola najnižšia hodnota od začiatku roka 2025. Nad Slovenskom sa uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhacích lietadiel F-16 za letu. Slovenské F-16-ky si počas letu precvičili túto kľúčovú operačnú spôsobilosť v spolupráci so spojeneckým tankerom. Pre našich pilotov išlo zároveň podľa ozbrojených síl Slovenskej republiky o dôležitý výcvik a precvičenie schopnosti tankovania za letu, ktorá patrí medzi náročné zručnosti potrebné na operačné nasadenie týchto stíhačiek. Viac ako 2/3 samospráv hospodárili v minulom roku v rámci svojich možností a kompetencií zodpovedne. Najlepšie finančné zdravie preukázali malé obce. Naopak, veľké mestá dosahujú v hospodárení horšie výsledky. Vyplýva to z aktuálneho hodnotenia i rating samospráv, ktorý pravidelne zostavuje spoločnosť KRIF Slovak Credit Bureau. Založené je na komplexnej analýze hospodárenia, vrátane ich ekonomickej stability, finančnej výkonnosti a dlhodobej udržateľnosti. Mesto Piešťany podpíše zmluvu so zhotoviteľom sanácie pilierov kolonádového mosta spoločnosťou Metrostav DS. Úrad pre verejné obstarávanie zamietol námietky voči skončenému obstarávaniu ako neopodstatnené. Stav mosta bude ponovom podliehať aj online monitoringu, ktorý odborne zabezpečí Žilinská univerzita. Kolonádový most je uzavretý od polovice októbra minulého roka na základe posudkov o zhoršenom technickom stave pilierov. Rekonštrukcia si vyžiada takmer 2,5 milióna eur a po podpise zmluvy by mala trvať 10 mesiacov. V obci Veľké Karlovice v Českej republike bude od 15. augusta sprístupnená výstava Naše Beskydy 2026 – soužití človeka s prírodou. Prostredníctvom interaktívnych prvkov a príbehov predstaví krajinu ako spoločný priestor ľudí, vody, lesov, pôdy, rastlín a zvierat. Participovali na nej aj vedci z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát absolútnym víťazom ankety Hokejista roka. Zo slávnostného gala večera v Košickej Kunsthalle si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. Za najlepšieho trénera vyhlásili Vladimíra Orsága a individuálne ocenenia získali aj obranca Martin Fehrvári či brankár Samuel Hlavaj. Sieň slávy slovenského hokeja sa rozrástla o dvoch nových členov. Vstúpili do nej bývalý reprezentačný tréner Craig Ramsey a dlhoročný reprezentačný útočník Michal Hanzuš.
0: Téma dňa.
1: Takmer všetky akceleračné zóny veterných parkov na Slovensku sa rušia. Okrem jednej na východe Slovenska, ktorú Ministerstvo životného prostredia rozdelí na dve zóny. Reaguje tak na požiadavky samospráv, ktoré s nimi nesúhlasia. Opozícia a aj mimovládny sektor rozhodnutie kritizujú a hovoria, že môže mať vážne dôsledky nielen pre rozvoj obnoviteľných zdrojov, ale aj pre plnenie záväzkov voči Európskej únii. Pokračuje Matúš Dudáš.
2: Šéf Envirorezortu Tomáš Taraba, nominant SNS, argumentuje tým, že zóny sú nevyhovujúce. Veterné parky by v zónach vznikli len vtedy, ak by s tým súhlasili samosprávy, čo však minister nepredpokladá.
3: Sú tam dôvody, buď nesplnené kritériá, alebo námietky, ktoré prišli napríklad aj z ochrany prírody, rôzne biokoridory, vtáctva a podobne.
2: Primátor Nových Zámkov Otakar Klein ocenil, že minister počúva hlas samospráv.
4: Myslím si, že jednoznačný postoj nie len regionálneho združenia, ale každej jednej obce dali jednoznačné stanovisko, že na našich územiach veterné elektrárne nechceme.
2: Jan Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky nerozumie, na základe akých kritérií dospelo ministerstvo k tomuto rozhodnutiu.
5: Predpokladáme, že vláda na najbližšom zasadnutí sa bude zaoberať určovaním akceleračných zón. Je potom otázka na vládu, že či tieto akceleračné zóny, čo sa týka rozsahu územia, sú dostatočné vzhľadom na predpokladané výkony určené práve v pláne obnovy.
2: Klimatická koalícia upozorňuje, že takýto postup nebude Európskou komisiou vyhodnotený ako splnenie príslušného milníka a môže vzniknúť povinnosť vrátiť už vyplatené prostriedky. Postup ministerstva kritizuje aj opozícia. Karol Gálek z SAS.
6: Veterné parky sa majú pripravať v súčinnosti s verejnosťou až vtedy, keď s tým verejnosť bude súhlasiť. Sú všade inde súčasťou energetického mixu, ale nikde sa to nedieje bez toho, aby s tým ľudia nesúhlasili.
2: Tomáš Taraba predpokladá, že ministerka hospodárstva Denisa Saková predloží dokument na rokovanie vlády tak, aby sa stihol termín v rámci plánu obnovy. Gestorom dokumentu je práve jej rezort.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po udalostiach v spravodajskej skrátke si v súvislosti s dovolenkovou sezónou povieme o tom, čo preferujú slovenskí turisti a za akými restami zápasíme v domácom cestovnom ruchu.
8: Slováci sú národ, ktorý rád cestuje a naši ľudia radi vyhľadávajú nové destinácie.
7: Prejdete sa s nami po Pieninách, kde rieka Dunajec píše prírodný príbeh pokoja i uchvatných výhľadov.
9: Pieniny sa delia na tri časti, na Spišské Pieniny, ktoré sú v Poľsku, vlastné alebo centrálne Pieniny a malé.
7: A tešiť sa môžete na rubriku Letné čítanie z RSI. Približíme vám tvorbu už nebohého Pavla Vilikovského cez jeho zbierku poviedok Čarovný papagáj a iné gíče.
10: On patrí k tým velikánom, pri čítaní ktorého sa človek usmieva nad tým, ako tie vety plynú, ako sedí každé jedno slovo.
7: Pri mikrofóne je Martin Haraj a práve ste naladili najlepšie rozhodnutie dnešného dňa. Hovorí sa, že oddych je korením práce a pre mnohých je tým najchutnejším cestovanie. Slováci si dovolenku radi namiešajú so zážitkou doma i pri mori. Tatry, Orava, termálne kúpaliská, či klasiky ako Chorvátsko, Turecko, Grécko či Bulharsko. Čo pri výbere dovolenky rozhoduje, to sme sa opýtali v uliciach Bratislavy.
11: Momentálna inšpirácia a finančné možnosti.
12: Hlavne lokalita, kde to ponúkajú. A potom aj cena, samozrejme.
13: Ubytovanie, aspoň teda s kúpeľňou.
14: Rozhodujúca je pre nás lokalita, penzión, aby bol taký s vybavením kuchynkovým, aký požadujeme.
15: Ubytovanie ako a stráva, no a potom v podstate ešte poloha.
7: Podľa Mikuláša Milka zo Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr majú naši turisti v obľúbených letoviskách dobré meno. Ako sa správame na dovolenke a čo si na nás cenia zahraniční partneri?
8: Slováci sú národ, ktorý rád cestuje a naši ľudia radi vyhľadávajú nové destinácie. Slováci sú veľmi známi, že dávajú dôraz na kvalitu. Vidíme na našich partneroch, že oni majú záujem o slovenských cestujúcich. Som bol v Turecku a prišli za mnou zamestnanci hotela. My milujeme vašich zákazníkov. Vidíme, že majú záujem o kvalitné služby, prispievajú k dobrej atmosfére v hoteli a to je taký dobrý znak a to je nás tešie. Môžeme takýmto ľuďom poskytovať služby. Dnes už ľudia sú natoľko skúsení, že vedia si porovnať ceny, za akú cenu, aké služby môžu dostať, vedia, čo im hotel je schopný poskytnúť.
7: Cestovný ruch je jedno z najrychlejšie sa rozvíjajúcich odvetví a tvorí významnú časť hospodárstva. Matej Šimkov pôsobí v tomto segmente 20 rokov. So skúsenosťami zo zahraničia sa vrátil domov s jasným pohľadom na to, čo nám chýba. Kvalitu služieb a prístup personálu považuje za kľúčové resty slovenského turizmu. Čo môžeme podľa Mateja Šimka zlepšiť?
16: Nielen ku koncovému zákazníkovi ako turistovi, ale v rámci aj profesijných vzťahov s agentúrami zo sveta, ktorí by turistov ku nám donášali. Viem to z vlastnej skúsenosti, nakoľko pracujem pre nemenovanú rakúsku cestovnú agentúru a keď mám napríklad len objednať autobusový transfer zo Slovenska na letisko, tak sú neskutočné komplikácie napríklad s kalkulovaním ceny, s dodržaním termínov. Takže potenciál je, len musíme zlepšiť organizačnú stránku prístupu k zákazníkovi.
7: Aké vylepšenie v turizme navrhujete?
16: Z môjho pohľadu by som investoval do personálu, do školení, ako sa správať k ľuďom, ako predchádzať určitým situáciám, ako riešiť konflikty. To je z pohľadu hoteliera k zákazníkovi, ale v neposlednom rade urobiť aj nejakú osvetu z opačnej strany konzumentov a ich vzťah k hotelierovi. Mám možnosť sledovať niektorých turistov, či už zahraničných alebo slovenských, ktorí s kuponom za 30 eur na dve noci s polpenziou sa rozčulujú na recepcii, že majú malú izbu alebo že na raňajky sú len párky. Nemôžem čakať za 30 eur na dve osoby na dve noci štandard štvorhviezdičkového hotela úplne inej cenovej kategórii. To je to, čo by trebalo zlepšiť, je z oboch strán určitý prístup k tomu druhému. Ono je to spolupráca, nie je to ty sluha a ja pán, alebo naopak, ty platíš, ja ťa zoderem za to z kože. Treba určitú osvetu.
7: Cestovanie je jediná vec, za ktorú míňate peniaze a zároveň

0: нами по Slovensku. Teraz vás pozveme na nezabudnutelnú potulku po jedinom bradlovom pohorí na Slovensku – Pieninách. Tento malebný kút Severného Spiša známy ako Zamagúrie je domovom rôznorodej kultúry a histórie. So Silviou Hofmanovou vyrazíte na túru z Červeného kláštora cez sedlá Cerla a Targu až k prielomu Dunajca. Sprevádzali ju Marko Popovič z Horskej služby Pieninského národného parku.
1: Tu sme vlastne na takom otvorenom priestranstve. Pokiaľ sú dobré podmienky, je krásny výhľad na tri koruny z boku a vlastne vidieť tu z hora prielom Dunajca.
2: Vpravo od Dunajca, ten svah?
1: Áno, to je masív siedmých mníchov.
2: A už to vidím, také skaly.
1: Stene, áno, vidieť skalné veže, je ich sedem a vpravo je holica. Povesť existuje, že vlastne boli to mnísi, ktorí mali také hriešne myšlienky, lebo na poľskej strane zase videli siluetu mnišky a chceli ku nej ísť, mali také nejaké hriešne myšlienky a v tom skamene a zostali vlastne v tom masíve a je tam tých sedem skalných veží.
2: V Červenom kláštore sú známi aj iní mnísi, nie len Cyprián.
1: Je tu starý kláštor, druhý v podstate na Slovensku. Kartuziani tu boli, prvý bol v Slovenskom raji na kláštorisku a potom tu v Červenom kláštore. No ale potom niekedy, myslím, že v 18. storočí kamaldulskí mnísi tu boli.
2: Nádhera.
1: Treba povedať, že sme v sedle Targov, ktorý vlastne oddeluje centrálnu časť Pienin od Haligovských skal, od Plašnej. Pieniny sa delia na tri časti, na spiske pieniny, ktoré sú v Poľsku, vlastné alebo centrálne pieniny a malé.
2: Máme za sebou zostup, jednoduchší možno, ako sme čakali.
1: Sme na rastcestí Huta v prielome Dunajca, vlastne táto odbočka tu a tou dolinou, ktorou sme schádzali, tu bola niekedy v minulosti Sklárska Huta, osada bola. Ja ešte pamätám, domy na prelome 60-tych, 70-tych rokov minulého storočia likvidovali, tu boli drevenice, nejakých 6-7 domov tu bolo. Žili tu normálne ľudia.
2: Už som len myslela, že sa ženieme do Červeného kláštora.

0: po tejto jednoduchej cestičke, ale zastali sme presa len ešte na jednej zákrute, pretože je tu zaujímavá vec, ktorá sa týka Dunajca a aj našich folklórnych dejín.
1: Sme na mieste, ktoré sa nazýva Janušikov alebo Zbojnícky skok. Janušik prijímal do svojej družiny len toho junáka, ktorý preskočil Dunajec tu v tomto mieste, lebo tu je najúžší tento Dunajec, len 12 metrov široký. A je tu aj 12 metrov hlboká voda.
2: Cítite?
0: Cítim, fúj. Na záver túry sme prešli od vody k vode, od Dunajca k minerálnej vode a ja síce hovorím fúj, ale mala by som hovoriť asi mňam, pretože tá voda je liečivá.
1: No, nachádzame sa v kúpeľoch Červený kláštor, Smerdžonka, pôvodný názov. A od 1.1.2017 Červený kláštor je kúpeľnou obcou.
0: Ľudia už dlho vedia o tom, že voda je liečivá.
1: Začiatkom 19. storočia vo svojej stodole mlynár pripravoval vo vaniach pre záujemcov teplý kúpeľ z tunajšej sírnej vody. Už vtedy poznali liečivé účinky tejto vody. Ja osobne, keď tu prídem, stále sa napijem.
3: Priblížil nám časť pienin Marko Popovič z Horskej služby Pieninského národného parku.

0: Je leto, s ním viac času, si aj konečne niečo prečítať. Predstavujeme vám slovenskú literatúru z domova, ktorá sa hodí aj k vode, aj do tieňa, aj na útek pred realitou. A dobrá kniha má byť ako leto. Nechcete, aby sa skončila príliš skoro. Letné čítanie s Rádiom Slovakia International. Už nebohý prozaik a prekladateľ Pavel Vilikovský zásadne zmenil tvár slovenskej prózy a pritom nikdy nepotreboval veľké gestá. My si dnes na ňo zaspomíname cez zbierku poviedok Čarovný papagáj a iné gíče. Pripomeňme si tohto prozaika krátkou archívnou sebareflexiou.
1: Je celkové v mojom spôsobe písania alebo v motivácii k písaniu taký pocit riešiť nejaký problém všeobecnejší, teda mňa. Ja nie som autor príbehov, veľmi sa mi nedaria a pokiaľ sa vyskytujú v mojich knižkách, tak sú to také chudobné výhonky príbehu, ktoré odumierajú a tak ďalej. Nie je to moja silná stránka a ani ma to nevábi.
0: Literárny vklad tohto autora nám zhrnula literárna publicistka Zuzana Belková.
2: Pavel Vilikovský bodoval predovšetkým svojou originalitou a načisto svojským hlasom, ktorý vniesol na slovenskú literárnu scénu. Do slovenskej literatúry vstupoval v polovici 60. rokov. Pavel Vilikovský by bol ideálnym kandidátom, keby sa bolo niečo také udialo na nositeľa Nobelovej ceny za našu národnú literatúru. Práve preto, že pre ňoho akoby neplatili nejaké regionálne alebo lokálne obmedzenia, bol autorom, ktorý ponúkal univerzálnu, humanisticky mimoriadne silnú literárnu výpoveď, ktorej nechýbala hĺbka reflexie, empatia s príbehmi, ktoré do svojich textov dostával a zároveň veľmi jasne vyprofilovaný autorský názor na to, že literatúra môže byť buď hrou, môže byť buď prostriedkom analýzy nejakej spoločenskej situácie, prípadne analýzy nejakej všeobecne platnej ľudskej, morálnej, etickej témy. Toto priniesol do slovenskej literatúry a navyše to spravil mimoriadne kultivovanou, ba priam štylisticky brilantnou formou.
0: Ako pôsobila jeho próza na čitateľa, zamýšľa sa moderátor literárnych besied Rudy Rus.
3: On patrí k tým málo slovenským spisovateľom, tým skutočným velikánom, pri čítaní ktorého sa človek usmieva nad tým, ako tie vety plynú, ako sedí každé jedno slovo, všetko je tam, kde má byť, aké silné myšlienky vás zasahujú a ani v jednom momente si nepoviete takéto štandardné, ako pri iných knihách a autoroch, že celkom fajn, ale to by som napísal aj ja. Toto si proste nepoviete, keď čítate Vilikovského.
4: Jeho témy boli pre mňa zaujímavé, taký satirický pohľad na národné identity a tak ďalej. Tiež jeho štýl, taký jemný humor, hlboké myšlienky, ale veľmi ako nenapadným spôsobom vyjadrenie. Taká váha medzi ten humorom, ale naozaj, že má nejakú ideu.
0: Doplnil Rudyho Rusa Američan so slovenskými koreňmi Charles Sabatoš. Ten preložil do angličtiny dve Vilikovského novely. Väčšine je zelený a Kôň na poschodí, Slepec vo Vrábľoch. Vilikovského knihy sa teda dostali aj za hranice a preložili ho krem angličtiny aj do maďarčiny, francúzštiny či poľštiny. Pavel Vilikovský teda vedel nielen písať medzi riadkami, ale aj cestovať medzi jazykmi, bez pasu a s poriadnou dávkou irónie. Vypočujme si úryvok z poviedky Báseň v próze zo zbierky Čarovný papagaj a iné gíče v podaní Patrície Lucie Balajovej.
5: Už aby bol preč, ale Magda si just zmyslela s čašníkom koketovať. Ja by som si dala, čo by ste mi odporúčali? Čo máte u vás lepšie? Viedenskú kávu alebo kapučíno? Mne doneste espresso. Veľké, povedala Marta. Bez mlieka. Na hlase jej asi bolo niečo poznať, lebo Magda to vzdala. Tak aj mne espresso, ale s mliekom. Odprevadila čašníka modrým pohľadom a s hlavou ešte na poli odvrátenou oznámila. Počúvam. Marta si uvedomovala, že by bolo elegantnejšie vyčkať, kým na Milana skôr či neskôr príde reč. A ako sa má tvoja drahá polovička? A potom vyrukovať s vecou akoby len mimochodom. Ale veď pred najlepšou kamarátkou sa hádam nemusí pretvarovať. Máme tichú domácnosť. Vyhrekla takmer až zadýchčane. Milan včera zase prišiel opitý. A to má byť horúca novinka? Nie, počkaj, vážne. Ale Magda sa už rozbehla. Keby sa chlapi raz za čas neseba realizovali pri chľaste, mali by asi pocit, že sú menej cenní. S tým veľa nenarobíš. Alebo chceš povedať, že Milan, kedy sa opil naposledy? Nemyslím včera, ale predtým. Čo ja viem, pred 3 týždňami, pred mesiacom, ale o to nejde. Nie je alkoholík, teda aspoň dúfam, lenže ja ti poviem, kde robíš chybu. Máš nesprávne postavené priority. Prišiel opitý a ty hneď opitý, namiesto toho, aby si ocenila, že prišiel. Rozbehla sa riadne, pri samvačku dokonca ani nepozrela na čašníka, keď kládol pred ňu kávu. Keby sa tak 2 dni neukázal doma, potom by si videla. Tebe sa hovorí. Lebo čo? Myslíš, že Tibor si občas nehrkne? Nehovorím už o tom, že každú nedeľu do obeda chodia s partiou hrávať futbal a potom zájdu spolu na pivo a môžeš dať krk na to, že nezostanú pri jednom. Pozrela sa na Martu s predstieraným zhrozením. Ty sa nudíš, dievča. Ináč by si nemohla vyrábať tragédie z takých prkotín. Keby si ma nechala dohovoriť, povedala Marta. Čo sa tu múdri? Aké tragédie? O to nejde, že prišiel opitý. Vôbec. Ide o to, že... Na okamih sa zarazila. Naposledy. Ale musíš sľúbiť, že to zostane medzi nami. Ukradomky sa poobzerala. Ja som ho kopla, povedala priduseným hlasom. No, vieš kam, ale pokušenie bolo priveľké. Do gúľ, vyletelo z nej s nezadržateľným zadúšavým chichotom. Smiech bol taký chytľavý, že Magda sa pridala, hoci si ani nebola istá, či dobre počula. Čo? Zalapala po dýchu uprostred vzlikotu a pri ďalšom nadýchnutí priam zavila. Kam? Marta len bezmocne krútila hlavou. Toto sa im stávalo aj kedysi, keď ešte sedeli v jednej lavici. Ten naoko bezdôvodný, nepríčetný, smrteľne nákazlivý smiech. Stačilo, aby sa na seba pozreli. Keď ich triedna napokon rozsadila, obom sa potajomky uľavilo. Nemuseli sa už báť, že raz uprostred hodiny zomrú. Kde si hlboko dolu, kam dobre nedovideli, mal taký nezvládnutelný smiech iste svoj dôvod. Že by to bola obranná fyziologická reakcia tela na zdesenie zo sveta, v ktorom sa ocitli sami dve? Kam vravíš? Zopakovala Magda, keď už vládala hovoriť. Marta si utrela slzy a opäť sa nenápadne rozhliadla po okolitých stoloch. Do gúľ. Zachrypela a oblízla si pery. Ešte sa jej zo 2 razy začkalo, ale s tým si vedela poradiť. Napila sa kávy a bolo.
0: Dnes sme si v rámci rubriky Letné čítanie z RSI predstavili tvorbu prozaika Pavla Vilikovského cez jeho zbierku poviedok Čarovný papagáj a iné gíče. Vyhrala hlavnú cenu v historicky prvom ročníku literárnej ceny Anna Soft Litera v roku 2006.

Sme v závere piatkového magazínu Prekrajanov. Slovensko dnes. Víkend je dôkazom, že život je fér, aspoň na 2 dni. Pohodový víkendový oddych vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.